I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל פוצץ הלילה את מתחם רכס עלי טהר האסטרטגי, בישראל נערכים לאפשרות של תגובה מאיראן. כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם הדיווח.
5: צהל השמיד הלילה את התשתית התת-קרקעית של חיזבאללה ברכס עלי טהר שבדרום לבנון. באורך כולל של יותר משני קילומטרים הותרו בתשתיות עשרות רקטות, טילים וכתב"מים מתוצרת איראן לצד עשרות טילי נונטט ומאות מוקשים ומטענים. עוד הותר במקום מתחם פיקוד מרכזי של יחידת בדר של חיזבאללה, שכלל חמלים, מחסני אמצעי לחימה וחדרי שהייה. לדברי צהל, מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך כשני עשורים במימון ובתכנון איראני, ונועדה לאפשר לחיזבאללה לפעול נגד ישראל ואף להוות בסיס לתוכנית לחיבוש הגליל.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל בריאיון לפוקס ניוז הלילה אם יש לו חרטות סביב המלחמה מול איראן לקראת בחירות האמצע.
6: They have missiles. They'll always have some missiles, and we knocked them down.
7: Any regrets?
6: No, I think, I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did.
4: יש להם טילים, תמיד יהיו להם טילים, ואנחנו השמדנו אותם. אני לא מאמין במילה חרטה. אתה תמיד יכול לשאול את עצמך, ונשאלתי גם בעבר, אבל אם הייתי צריך לעשות זאת שוב, הייתי פועל בדיוק כפי שפעלתי, ככה נשיא טראמפ. לקראת תקופת החגים, תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון, ובמסגרתו הוקפצו כלל הגדודים באוגדה לתרגול ועלת כשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב. יודגש כי מדובר בתרגיל מתוכנן, ואין חשש לאירוע ביטחוני. ולמעלה מ-50,000 איש השתתפו הלילה ערב ראש השנה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בירושלים. כמיליון מתפללים פקדו עד כה את רחבת הכותל במעמדי הסליחות מתחילת חודש אלול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.

0: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בן עמי, חוויית
1: הספא בגליל. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. שישיית סודה שוואפס, ליטר וחצי ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 כרמיאל, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום, מאזינים יקרים. השבת הקרובה בעזרת השם שתגיע היא כבר מה שנקרא שנה הבאה, פעמיים כי טוב, גם שבת וגם ראש השנה. מחליפים התאריך העברי לתשפ"ז. אנחנו נכנסים לשנה מעוברת, זאת אומרת, יהיה לנו גם אדר א' וגם אדר ב'. פסח, לידיעת כל הנשים היקרות, יידחה בעוד חודש קדימה. עדיין בניסן, אבל כיוון שיש אדר א' ואדר ב', זה יידחה, אז יש עוד זמן. כמה דברים מעניינים, כידוע, ראש השנה זה יומיים, עושים אותו ככה בכל העולם, לא רק בחול. קונים הסימנים לשולחן החג, תוקעים בשופר, יושבים במשפחה, עושים סולחות. גולת הכותרת, בלי כעס ובלי עצבים. הכעס, הקפדה, חוסר סבלנות, יכול חלילה להרוס הכל. למה? כי הכל הולך אחרי ההתחלה ואחרי הראש, שזה ראש השנה. אם כבר אנחנו ממליצים בראש השנה לאנשים, אל תאכל דברים חמוצים, לא בשלים, לא מוכנים ולא מלוכים מדי, כל שכן כעס, שזה מוקצה הכי גדול שיש לנו. טוב, נתחיל פרקטית מה עושים. קודם כל, הכי טוב שיהיה לנו סידור של ראש השנה בבית, כי זה גם שבת. מדליקים נרות, שני נרות. מברכים להדליק נר של שבת ויום טוב. לא לשכוח להכין נר ארוך לפני השבת של 48 או 72 שעות. למה? שיהיה לנו למוצא שבת, צריך לבשל, מאש לאש, יש כאלה רוצים להדליק סיגריה, לעשות הבדלה. אז מומלץ מאוד שיהיה נר ארוך. בלילה בקידוש יש כאלה ואנחנו מהם שאומרים שלום עליכם, אשת חיל, גם בחג וגם בשבת. מברכים רגיל לילדים, מנחדים, כמו שבת רגילה שעושים בקידוש. אחרי הקידוש הכי טוב יהיה לעשות נטילת ידיים, לאכול לחם, רגיל, כמו כל שבת. אני יודע, תגידו לי, מה עם הסימנים? מה זה? למה זה? לא, זה לא כערה של ליל הסדר, זה ראש השנה. הסימנים, תניח אותם בינתיים בצד. לך תעשה נטילת ידיים, תאכל לחם לפחות 60 גרם. קצת עם סלטים, ואז תביא את כל הסימנים של ראש השנה. מתחילים כמו שמופיע בסידור. יש מלא מלא מנהגים לשולחן החג, בלי לחץ. מה הצלחתם להביא? הבאתם, הכל בסדר. הסימנים, אז יש לנו את התמר, שמברכים עליו קודם כל בורא פרי העץ, ואם הוא תמר צהוב, אז מברכים עליו גם שהחיינו. יש את הלוביה שזה הרוביה, סלק, טרת, תפוח בדבש, תפוח בסוכר, יש כאלה מביאים ריאה, ראש כובס, ראש דג, בשר ראש. יש כאלה מביאים עיניים, יש כאלה אוכלים דלעת, גזר. יש כאלה לא מביאים ענבים שחורים לשולחן לפי הקבלה, או לא אוכלים מגוזים, שזה גימת ריחת. הכל טוב. מה המנהג שלך בבית? ככה תעשה. לא חייב לאכול אם אתה לא אוהב חלק מהסימנים. כל הרעיון שזה סימן טוב לדברים טובים שחלקם גדלים מהר, וחלקם משפיעים שפע, חלקם טעימים. אז גם אם אין לנו הסימנים, אפשר להגיד, יהי רצון מה שמופיע בסידור על כל מאכל שמופיע. בלי לאכול. כי אני לא אוהב את זה, לא בא לי לאכול ראש של כבש או ראש של דג, או זה. אפשר להגיד יהי רצון בלי לאכול. כל מקום צריך להתארגן מראש, להנחות המשפחה מה לעשות. שתפו הילדים, תביא כמה פרסים, תבטיח פרסים שכולם יהיו עירנים, סוף סוף חג, יושבים ביחד, לא סתם ארוחת ערב, וזה גם יוצא שבת. אז זה בכלל מיוחד במינו. עכשיו, מה שאמרנו, עושים גם בלילה הראשון וגם בלילה השני של החג. זאת אומרת, מברכים שהחיינו גם בלילה הראשון, בלילה השני, להסתכל בסידור. מי שמחפש את ההבדלה, אז ההבדלה היא בתוך הסידור, עושים אותה במוצא שבת בתוך הקידוש. כיוון שזה מבדיל בין קודש לקודש ולא לחול. אין לנו גם בסמים בהבדלה. מוצא שבת יצא לשבת, אפשר להתחיל הלילה השני, מדליקים מאש לאש, מברכים על נר של יום טוב, ואפשר להדליק ממש לפני הסעודה. צריך לחכות שתצא השבת, כן, לא להדליק בשבת נר של חג. לגבי תקיעת שופר, השנה יוצא שבת, לא תוקעים בשופר ביום שבת, השופר יהיה רק יום ראשון בבוקר, ובמהלך כל יום ראשון, מהזריחה עד השקיעה, לעשות מאמץ, לשמוע שופר. יש כאלה באים לבית כנסת, יש אנשים טובים וצדיקים מסתובבים בבתים, ומזכים את האנשים. זה הקטע של ראש השנה, זה העניין המרכזי, השופר. מבין, לא מבין, תשתדל לשמוע שופר. עוד דבר, יש מה שנקרא תשליך, גם מופיע בסידור, הולכים ליד מקור מים, משליכים כל הדברים רעים מהכוח אל הפועל, או אם תרצו, מהפועל אל הכוח. ואפשר בשני הימים, או ביום ראשון, או ביום שבת, או בכל עשרת ימי תשובה. קשרו את הסימנים של ראש השנה, לבדוק טוב מחרקים. אין כתמים שאין נגיעות, לשטוף, לשרות במים. זה היום הראשון בעבודה, זה להיות הכי טובים, הכי שמחים, הכי אופטימיים. המלצות חשובות. קמת בבוקר, תשתדל לו לישון לפני חצות יום. אני מדבר על אדם בריא, מי שחלש, מרגיש לא טוב, שישן. לפני ראש השנה תסתפר, תקנה בגד חדש, ולא להוציא מהפה שלנו דברים מקולקלים. ויש דבר מדהים.

0: עצבים. שתהיה לנו שבת שלום ושנה טובה ומבורכת, בשורות טובות.
1: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שהלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף. כך מפרסם הבוקר שלכנו ברק רביד. בכירים אמריקנים הבהירו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב צבאית ישירות נגד המורדים, חרף הדאגה מההסלמה המהירה בלחימה. לצד זאת, ארצות הברית מגבירה את תמיכתה בריאד, ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נסע לסעודיה לפגישות תאום דחופות. צהל פוצץ הלילה את מתחם רכס הליטהר האסטרטגי בישראל, נערכים לאפשרות של תגובה מאיראן. כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם הדיווח.
9: צהל השמיד הלילה את התשתית התת-קרקעית של חיזבאללה ברכס הליטהר שבדרום לבנון. באורך כולל של יותר משני קילומטרים הותרו בתשתיות עשרות רקטות, טילים וכתב"מים מתוצרת איראן, לצד עשרות טילי נונטט ומאות מוקשים ומטענים. עוד הותר במקום מתחם פיקוד מרכזי של יחידת בדר של חיזבאללה, שכלל חמ"לים, מחסני אמצעי לחימה וחדרי שהייה. לדברי צה"ל, מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך כשני עשורים במימון ובתכנון איראני, ונועדה לאפשר לחיזבאללה לפעול נגד ישראל ואף להוות בסיס לתוכנית לחיבוש הגליל.
8: לקראת תקופת החגים, תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון, ובמסגרתו הוקפצו כלל הגדודים באוגדה לתרגול והעלאת כשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעותה צהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב. יודגש כי מדובר בתרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. ולמעלה מ-50,000 איש השתתפו הלילה ערב ראש השנה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בירושלים. כמיליון מתפללים פקדו עד כה את רחבת הכותל במעמדי הסליחות מתחילת חודש אלול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי.

0: איזים בגוגל, תוכי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: שלום לכם, 8 דקות אחרי 8 בבוקר, חג שמח לכולכם, לכל מי שמאזין לנו ונמצא איתנו בבוקר הזה, שהכבישים פתוחים וכל הסממנים של חג באוויר. אנחנו איתכם עד לשעה 10, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, פותחים שנה ברדיו כל רגע.
1: פותחים שנה ברדיו כל רגע.
0: אנחנו זמינים עבורכם גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, גם באפליקציה ביישומון, כמובן בתדרים, וגם בוואטסאפ עד השעה 10 052 596 96. בהמשך נדבר איתכם גם על מצב בכבישים, כאמור כרגע הכל פתוח ופנוי, וזה כמובן סממן חיובי של ערב החג. נדבר גם על התחזית מאוחר יותר, יש כאלה שחושבים שיהיה התחממות, אני מאלה שחושבים ש-35 מעלות זה בסדר גמור, עדיין לא כל כך חם. אנחנו נדבר על ההסלמה עם איראן, שככה יש מי שדואג לומר לנו שהחג הזה הולך להיות חג מתוח מאוד אחרי פיצוץ הרכס החשוב של חיזבאללה, עלי טהר, בהמשך גם נביא את הדברים של אפי דיפרין, דובר צהל, נגיד הרבה מאוד טונות של חומר נפץ שומש אתמול בלילה כדי לפוצץ בעצם את התשתית התת-קרקעית ברכס עלי טהר. חודש וחצי עמלו לוחמי צהל, ביניהם לוחמי יעלום, על המיקוש ועל הפיצוץ הזה, אנחנו נהיה עם זה גם בהמשך. נביא לכם עדכונים, אתם יודעים, בכל זאת המשטרה פרוסה ועדיין עובדת, יש אפילו עדכון על אירוע שקרה לא מזמן, על רוכב אופנוע שהשתולל בכבישים, וכשהמשטרה תפסו אותו, אתם לא תאמינו בין כמה היה רוכב אופנוע, גם זה נספר לכם בהמשך. אנחנו נהיה עם חדשות מהארץ, חדשות מהעולם, כן, נזכיר לכם שהיום ה-11 בספטמבר, 25 שנה לאסון התאומים, גם בזה ניגע קצת. בקיצור, שווה לכם להיות איתנו, כמובן מוזיקה טובה, אז אנחנו יוצאים לדרך, 052-596-96, אם אתם רוצים לספר לנו מה אתם מבשלים לחג, האם אתם מתארחים, מארחים, אנחנו כאן זמינים באולפן שלנו ברדיו כל רגע, יוצאים לדרך, אז הנה נעימה.

0: כל רגע מאחים לכם חג שמח ושנה טובה.
1: אנחנו אל רכס עלי טהר, האש בלבנון, אבל העיניים לאיראן, כך כותבים בידיעות אחרונות, ערוכים בכל הזירות, תכף נגיע גם לזירה בעזה. בפיצוץ אדיר הושמדו אמש על פי דיווחי צהל תשתיות חיזבאללה שנותרו ברכס עלי טהר בדרום לבנון, אחרי שאיראן אימה שפעולה רחבה במקום תיענה במתקפה משמעותית. במערכת הביטחון מעבירים מסר ברור, אם איראן תתערב תגיע מהר מאוד התגובה של ישראל, תגובה עצימה שהכנו. ברצועת עזה מוכנות גבוהה לאפשרות של ניסיונות פיגוע במוצבים ובצירים במהלך החג, יש שמדברים שם על רחפני סיב אופטי, אתם מכירים את זה כמובן, ו... יהודה ושומרון, החשש המרכזי הוא מפיגועי חדירה ליישובים, דריכות בכל הזירות. אני רוצה להשמיע לכם דברים שאומר את התלוף אלי דפרין, דובר צהל, מתוך המנהרות ברכס עלי טהר בלבנון, רגע לפני הפיצוץ. בואו נשמע את הדברים הללו שהוא מוציא כאמור בהודעה מוקלטת.
2: אני נמצא כאן בדרום לבנון, עמוק מתחת לרכס עלי טהר, ברשת התשתיות התת-קרקעיות שחיזבאללה בנה במרחב. כעת, לאחר שכוחות פיקוד הצפון ואוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית על הרכס, אנחנו משלימים גם את השמדת ונטרול התשתיות. הרשת הזו נבנתה במשך שני עשורים, במימון ובהכוונה של משטר הטרור האיראני. התשתיות שהושמדו שימשו כמתחם ניהול מרכזי והביאו את מרכז העצבים של יחידת בדר במרחב. מכאן, חיזבאללה ניהל את הלחימה בדרום לבנון במהלך מבצע חיצי הצפון, מבצע שהגה תארי וגם בלחימה הנוכחית. השמדת התשתיות היא סיום של מהלך תמרון קרקעי שכלל תחבולה והטעיה. כוחות אוגדה 36 כבשו את רכס הבופור מכיוון לא צפוי, לאחר שחצו את נער הליטני והפתיעו את חיזבאללה. לאחר כיבוש הרכס, במאמץ מתמשך ויסודי של חטיבת הקומנדו וכוחות הנדסה מיחידת יעלום, תוהרו התוואים והוכנו לנטרול ולהשמדה. בחודשים האחרונים, כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הדוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו, חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח, חוסלו בקרבות פנים אל פנים, בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו. למרות שחיזבאללה הצהיר שיגן על התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. כאן, במנהרות האלה, בלב התשתית, מצאו כוחותינו אמצעים רבים שחיזבאללה השאיר מאחור. ביניהם אמצעי לחימה שיוצרו על ידי משטר הטרור האיראני, זוהי הוכחה נוספת שארגון הטרור חיזבאללה הוא זרוע של משטר הטרור האיראני. המשטר הזה, באמצעות שלוחיו, מנסה לפגוע בביטחון מדינת ישראל, ומאיים לערער את ביטחון האזור כולו. כעת משימתנו שלמה, תוויית הקרקע נוטרל והושמד. לצד ההישגים והשלמת המשימה, הלחימה גפתה מאיתנו מחירים כבדים. בקרבות לכיבוש הרכס ותיאורו, נפלו לוחמנו, טובי בנינו, מלח הארץ. לוחמים שפעלו מתוך תחושת שליחות, באומץ לב ומתוך מחויבות עמוקה להגנת יישובי הצפון. אני רוצה מכאן לאחל החלמה מהירה לכל הפצועים שלנו. השלמנו את המשימה. ההישגים האלה הם ראשית שלהם. אנחנו נמשיך להגן על יישובי הצפון, ונפעל להסרת כל איום על אזרחינו ועל כוחותינו. בדיוק כמו שפעלנו כאן, נמשיך לפעול לאורך כל הגבולות. נמשיך להיות חוצץ בין כל איום לתושבי מדינת ישראל. זוהי חובתנו.
1: דבריו של דובר צהל, כאמור 1,100 טונות של חומר נפץ שומשו להשמדת התשתיות ברכס עלי טהר. מי שצפה בסרטון של הפיצוץ יכול היה ממש לראות שלהבת האש ממש מגיעה למרחקים. נגיד ששר הביטחון ישראל כץ משגר מסר חריף במיוחד לאיראן, תקיפה שלכם על ישראל, תשחרר אותנו מכל מגבלה, אנחנו נקה בכל התשתיות שלכם כולל תשתיות האנרגיה, נחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך. אבל אנחנו שמענו כבר את האיומים האלו עוד בעם כלבי, עוד לפני שהגעת הרי שמענו על תקופת האבן, ואיכשהו המשטר שם שרד. קצו הוסיף, יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים שהלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה, והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותה לעשות צעדים של ייאוש, הוא כמובן מאיים. דריכות כאמור בישראל, המצב הביטחוני, כמו בכל חג מאז השבעה באוקטובר, מאוד מאוד מאוד דרוך, אבל כמובן עדיף להיות דרוכים מאשר שעננים כמו לפני 3 שנים.

רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשביל

0: שנה חדשה, חוגגים ברדיו כל רגע.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס, בסטנדרט
2: של אביס. לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס נסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חוגגים שנה חדשה ברדיו כל רגע.

0: 8:30 בדיוק עכשיו כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96FM 91.5. אנחנו איתכם עד השעה 10 עם מוזיקה טובה וכמובן גם חדשות, ואנחנו נספר לכם שבאזור חצות נכנס אדם לאזור חוף הסטודנטים בחיפה, ובעצם עקבותיו עבדו אחרי שהחיפושים החלו אתמול בשעות הלילה, הם הופסקו הבוקר, החיפושים אחריו נמשכים, כיפוסים כאמור, בעצם חשש לחיי צוללן, אם אנחנו מבינים נכון, זה אדם שנכנס לצלול ועקבותיו עבדו. כאמור, החיפושים אחר הגבר הזה שנכנס לצלילה בחוף הסטודנטים בחיפה לא יצא מהמים. החיפושים הללו התחדשו הבוקר. בחירות, בנט חתם עם ליברמן על הסכם עודפים. נגיד שאייזנקוט נאלץ, כך אומרים, נאלץ לחתום עם יאיר גולן. בימין ייתכן ונתניהו יחתום עם סמוטריץ', זה פורסם, עדיין לא נסגר סופית. נגיד שהסכם עודפים הוא דבר שנחתם לפני הבחירות בין שתי רשימות לכנסת, במסגרתו בעצם הרשימות מתחייבות לשתף פעולה בחלוקת המנדטים העודפים. הרעיון הוא שקולות שלא הספיקו לרשימה מסוימת כדי להשלים מנדט שלם לא ילכו לאיבוד, בעצם לא לשרוף קולות. לאחר ספירתם וחלוקת המנדטים הראשונית מחלקים את הקולות הקשרים של כל הרשימות שעברו את אחוז החסימה ב-120, כך שמתקבל מודד קולות למנדט. מכיוון שבדרך כלל החלוקה הזו אינה מסתכמת בדיוק ב-120, נשארים כמה מנדטים לחלוקה, ובשלב הזה נכנס לתמונה הסכם העודפים. שתי רשימות שחתמו עליו נחשבות לצורך החישוב כרשימה אחת, ומחשבים את מודד הרשימה שלהן. הדבר נעשה באופן הבא, מספר הקולות שקיבלו שתי הרשימות יחד חלקי מספר המנדטים שלהן ועוד אחד. את התוצאה הזאת משווים למודדים של שאר הרשימות, והצמד בעל המודד הגבוה ביותר מקבל את המנדט הנוסף. אתם יודעים, זה שיתוף פעולה, אבל עדיין אומרים שלא מדובר בעצם בלהעביר קולות ממפלגה למפלגה, בגלל שהם מתייחסים אליהם כמפלגה אחת. אז הסכם העודפים שנחתם בגוש השינוי יצא לדרך, ובימין כמובן יצאו בכותרות על כך שמי שהיה צריך הוכחה לכך שאייזנקוט פועל עם יאיר גולן, כן, יאיר גולן לא עלינו, אז הנה, היא הגיעה בדמות הסכם העודפים. אייזנקוט ויאיר גולן הדמוקרטים וישר. אנחנו נעדכן אתכם שבכבישים בינתיים הכל זורם, טפו טפו טפו, כבישים פנויים. יש איזה נקודה אחת אדומה על המפה באזור טבריה, תכף אני אגיד לכם בדיוק באיזה ציר, אבל חוץ מזה הכל פנוי והתנועה זורמת כסדרה. העומס הוא בכביש 768, אם אתם ככה יוצאים מכביש 77 בצומת פוריה לכיוון טבריה, עומס קבוע, צריך לומר, יש גם שוטרים באזור, קחו זאת לתשומת לבכם, עומס תנועה באמת קל, חוץ מזה הכבישים זורמים ופתוחים. כיאה, לערב חג.
1: פותחים שנה ברדיו כל רגע.
0: וזאת ריטה. אייל ליון קצב, בום בום בום, אפרופו האיומים של שר הביטחון אל עבר איראן. בהמשך נתייחס גם ל-11 בספטמבר שחל היום, 25 שנה לאסון הגדול ביותר שאנחנו יכולים לזכור.

0: מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי ישיר? שתו קפה טורקי, אתה לא חייבים של חברה מסוימת. קפה, להתעורר בבוקר זה תמיד כיף. טוב, אנחנו עכשיו לבריאות, לסיכום השנה הקודמת, איך השפיעה המלחמה והשגרה המתוחה על הבריאות שלנו, כותב אור הדר. נתוני כללית לשנת 2026, חושפים זינוק בנטילת תרופות נגד השמנה, בהזרקות נגד נעילת לסתות ובטיפולי גוף ונפש, לצד ירידה בבדיקות שגרתיות ובתרומת זרע, טיפולי הרזיה בעלייה, תרומות הזרע בצניחה. אז ככה, הטרנדים שהיו בשנה האחרונה, 100% עלייה בשימוש בתרופות לטיפול בהשמנה, אנחנו מכירים את הזריקות למיניהם, 100% של עלייה, 33% עלייה בטיפול גוף ונפש, עיסויים של שיאצו, טווינה, אנחנו מבינים מה קורה לאנשים ש... אתם יודעים, נלחמים ומגויסים הרבה מאוד ימים, הם צריכים אחרי זה טיפולים. עלייה של 60% בהזרקות לשרירי הלעיסה ולרקות. 43% עלייה בהליכי שימור פוריות, הקפאת ביציות לדוגמה. יותר מ-40% של עלייה בטיפולים אסתטיים לשפתיים ולפנים. אנחנו אוהבים ניתוחים פלסטיים, מסתבר, עלייה של 41%. 38% עלייה בשיקום ושיפור מראה השיניים, זה קורה בארץ, כן? לא מה שקורה בטורקיה ובחול, ובנוסף יש עלייה בביקוש לניתוחי אף, להקטנת חזה, להרמת חזה, מה שפחות מבוקש בשנה האחרונה בתחום הבריאות, זה ירידה בבדיקות במכוני השינה, אנחנו כ-20% פחות בודקים את זה, ירידה בביצועי בדיקות הגסטרו, 6%, זה על גדר אותו דבר מבחינתי, ו-13% בתרומות הזרע כאן בארץ. כן, יותר הרזיה, פחות תרומות זרע. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: חוגגים שנה חדשה ברדיו כל רגע.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: חוגגים שנה חדשה ברדיו כל רגע.
0: כן, כמובן, חג שמח, כמובן. אנחנו לסיפור שמתרחש לפני 3 ימים, במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני במשהד. זוהה אופנוע שטח שמשתולל בכביש, תוך כדי שהאופנוען מרים את הגלגל הקדמי באוויר, עושה, אתם יודעים, הוואנטות. השוטרים פעלו מיד לחסום את ציר נסיעתו, ואז הם עוצרים את הרוכב אופנוע שמשתולל, עבריין הכביש, מגלים שמדובר בנהג חג. בן 12 בלבד. כן, אני אחזור על הגיל, 12 בלבד. הילד הזה, בכיתה ו', הוא יודע משום לרכוב על אופנוע, להרים גלגל, עושה את זה בכביש ראשי, הוא כמובן לא צריך לומר שהוא לא אוחז ברישיון נהיגה, וכמובן שהאופנוע בלי רישיון, השוטרים מעכבים אותו לחקירה, והוא צפוי לעמוד לדין בבית המשפט לנוער, בעוד שהאופנוע ששימש אותו הושבת למשך 30 ימים. אתם יודעים, נער, בדרך כלל המוסדות כאן אוהבים לשקם, לוותר, להגיד לו נו נו נו. הוא לא הולך לבלות בבית הסוהר. כאמור, ילד בכיתה וו, שאמור ללמוד דברים אחרים, אבל החליט שהוא רוצה ללמוד איך לעשות ווילי עם אופנוע באמצע הכביש. ההורים שלו, איפה ההורים שלו? זאת השאלה אולי החשובה ביותר. מדוע ההורים שלו לא נתפסו ולא נחקרו ולא תושאלו ואולי אפילו לא נעצרו? להורים יש חלק גדול במה שעושה בין ה-12, כי אני לא מאמין שהילד הזה עשה זאת בלי רשות, ככה בלי שאף אחד יודע.

0: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח ושנה טובה.
1: אני לא אשכח את בריחת האסירים מכלא גלבוע, זה קרה ממש בערב ראש השנה, אתם ודאי זוכרים את זה. גם באנו לכאן לעשות משדר מיוחד לראש השנה, לסכם את השנה שהייתה, לבחור את האנשים שעשו לנו את השנה, אבל עסקנו רק בדברים האלו. והנה גם הלילה היה מי שחשב שבערב חג כוחות הביטחון ישנו על האף. נגיד שסוכלה הברחה של 36 כלי נשק בגבול ירדן, שני עצורים באירוע הזה, תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם, נגיד שברשות השניים היו 34 אקדחים ועוד שני רובי M16, הם הועברו לחקירת היחידה המרכזית של מחוז שי במשטרה, הפעילות יצאה לדרך, כך אנחנו מבינים בעקבות ממצאים שהעלו חשד להערכות של הברחת אמצעי לחימה באזור הגבול המזרחי, גבול שכמובן הרבה כוחות פועלים שם, גבול מחורר. אגב, בימים אלו ממש נבנה המכשול, וכל מי שנוסע בכביש 90 באזור הביקה יכול להביט שמאלה או ימינה, תלוי מאיפה אתם נוסעים, ולראות בצד הירדני את הגבול ואת הגדר המאוד מאוד גבוהה ומסיבית. ושוב נאמר, גדר מסיבית לא מונעת כלום, אנחנו ראינו את זה כמובן בשבעה באוקטובר. בעקבות המידע הזה, לוחמי ימר שע, יחד עם לוחמי מטילן, מגב היוש, לוחמי חטיבת הביקה כמובן, ויחידות מרעול במרחב, הם הציבו מערבים, פעלו והפעילו אמצעים טכנולוגיים, ובמהלך הפעילות הם באמת זיהו את שני החשודים, עצרו אותם, ובחיפוש הותרו 34 אקדחים, עוד שני רובי M16. נגיד שההברחות האלה הן דו-כיווניות. יש גם גורמים בירדן וגם כאן שצריכים נשק, צריכים סמים, צריכים כסף, ובאמת כל פעם לפי מה שצריך מעבירים אחד לשני. הפעם זה נתפס, אבל תתארו לעצמכם מה קורה שזה לא נתפס. 36 כלי נשק בגבול ירדן, שמתוכם שני רובי M16, וזה לא הולך, אתם יודעים, לכוחות הביטחון, זה הולך כמובן לגורמים עבריינים, במקרה הפחות רע, במקרה הרע לגורמי פחה, לגורמי טרור. אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו כאן, עושים חג, נגיד תודה ליובל יונה, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני. בשעה הבאה נדבר קצת על האסון שלא נגמר, צריך לומר, ה-11 בספטמבר, בין 25 האסון הזה, אירוע הטרור הגדול ביותר בזמנים המודרניים, ומה שאתם לא יודעים זה שאומנם כמעט 3,000 בני אדם מתו באקט עצמו של קריסת התאומים, אבל מאז 10,000, כמעט 10,000 בני אדם מתו ממחלות שקשורות באסון התאומים. אז אנחנו מדברים כמעט 13,000 בני אדם שמתו כתוצאה מהאירוע, אירוע הטרור המתוקשר ביותר והמפורסם ביותר בעידן המודרני. אנחנו חותמים את השעה הזאת עם הדג נחש שמזכירים לנו שלמרות שערב חג היום, אנחנו גם ביום שישי. האזנה טובה, נתראה בקצה השני של השעה הבאה.

0: מאחל לכל מאזיניו חג שמח ושנה טובה.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: פסטיבל

0: רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות וריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ראש השנה ברדיו כל רגע.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיומית בים סוף, כך מפרסם הבוקר שלחנו ברק רביד. בכירים אמריקנים הבהירו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב צבאית ישירות נגד המורדים חרף הדאגה מההסלמה המהירה בלחימה. לצד זאת, ארצות הברית מגבירה את תמיכתה בריאד, ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נסע לסעודיה לפגישות תאום דחופות. רחל רבין, אחותו של יצחק רבין וממקימי קיבוץ מנהרה, הלכה לעולמה בגיל 101. רבין הייתה אשת חינוך ודמות בולטת ובעלת השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון, והיא תובא למנוחות ביום שני בבית העלמין במנהרה. נשיא המדינה הרצוג ספד לה וציין כי מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. כוחות כבאות והצלה, שיטור הימי ומתנדבי זק"א מנהלים חיפושים נרחבים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנעדר מאז אתמול בחוף הסטודנטים בחיפה. הצעיר נכנס למים לצלילה יחד עם אדם נוסף, וכאשר לא שב לחוף הוזעקו למקום כוחות ההצלה. הסריקות נמשכו לאורך כל הלילה במספר מישורים במקביל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: שנה חדשה, חוגגים ברדיו כל רגע.
1: רחל רבין יעקב, אחותו הצעירה של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, הלכה היום לעולמה והיא בת 101. רבין יעקב נולדה בתל אביב בשנת 1925 לרוזה כהן, לנחמיה רבין. אביה עבד בחברת החשמל, אמה שכונתה רוזה אדומה הייתה פעילה ציבורית. לאחר שסיימה את לימודיה יצאה עם גרעין של הנוער העובד להכשרה בכפר גלעדי ובתל חי. ב-1943 הייתה רבין ממקימי קיבוץ מנרה שבערי הנפתלי. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל היא בעצם פונתה יחד עם רבים מחברי קיבוץ מנרה, ומאז לא שווה לקיבוץ. הנשיא הרצוג ספד לה ואמר מסע חיי היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. בריאיון לפני כמה שנים היא אמרה שהיא מתגעגעת לאחיה יצחק רבין, שידע לשאת באחריות בהרבה מאוד מקרים, בניגוד לראש הממשלה נתניהו. היא תובא למנוחות ביום שני בבית העלמין בקיבוץ מנרה, ואנחנו כמובן נעסוק בסיפור הזה בהרחבה, במשדר מדברים ברדיו ביום שני. אנחנו איתכם ברדיו כל רגע, לעוד שעה אחת של מוזיקה טובה, עדכוני חדשות, העדכונים מהכבישים, תחזית מזג האוויר, תכף נספר לכם עליה. נגיד שאנחנו זמינים גם בתדרים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ 052-596-96. תודה רבה ליובל יונה וליניב שוורץ. אנחנו פותחים את השעה הזאת כמו שצריך עם דני רובס, שלא מפסיק להתרגש ממנה. אז אנא נעימה.

0: שנה חדשה, חוגגים ברדיו קורדה.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח ושנה טובה.
1: חג שמח ושנה טובה, תחזית לחג הזה, אז נגיד שאומרים ומדברים על ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עם עומס חום קיצוני בכנרת ובבקעת הירדן, אז אם אתם מתגוררים בסמוך לכנרת, ירידה בטמפרטורות זה לא מה שאתם הולכים להרגיש. אנחנו מדברים על מדד קרינת השמש המרבי החזוי גבוה עד גבוה מאוד באזור הכנרת בבקעת הירדן ובערבה צפוי עומס חום קיצוני. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-70 סנטימטרים. הלילה והיום נגיד שבחיפה עד 30 מעלות, בצפת עד 31 מעלות, בקצרין עד 34 מעלות, בטבריה עד 35 מעלות, אבל עם עומס חום, שימו לב לזה, בנצרת 33 מעלות מרביות, באפולה עד 34 מעלות, בבית שען 37 מעלות, בקיצור, כיף. כיף להיות בבית שען, גם כשאנחנו בחגים לקראת סוף הקיץ עדיין חם, ואגב, אפרופו סוף הקיץ, מי שככה שם לב ופותח את העיניים לצידי הכביש יכול לשים לב בחצבים שהתחילו לפרוח. כן, אנחנו עוד לא בסוף הקיץ, אבל החצבים החלו לפרוח. טוב, אנחנו עכשיו אל האסון שלא נגמר. ארצות הברית תציין היום 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר, כשהיא עדיין משלמת מחיר כבד. מסמכים שנחשפו השבוע מראים כי מספר המתים מסרטן שנגרם כתוצאה מקריסת התאומים עולה על מספר הנרצחים. על רקע הפוליטיזציה במשרדי הממשלה, מומחים מזהירים שאמריקה פגיעה מתמיד ולא ערוכה להתמודד עם איום דומה. מיד אחרי פיגועי 11 בספטמבר, כותבת ציפי שמילוביץ' מניו יורק, היה נדמה שארצות הברית בשיא של אחדות לאומית, הדמוקרטים והרפובליקנים בקונגרס פעלו בשיתוף פעולה הדוק, והסכנה הגדולה כמו אלימה את חלק מהמחלוקות, אלא שב-25 השנים שאחרי, ארצות הברית עורכת את אירועי הזיכרון לאסון כשהיא מפולגת מתמיד. טקסי זיכרון יערכו היום בשלושת אתרי הפיגוע, בטקס המרכזי, בדאונטאון במנהטן, השתתפו הנשיאים לשעבר ביל קלינטון, ג'ורג' בוש, ברק אובמה, ג'ו ביידן, וכן, גם זוהרן ממדני, שעמד בשבועות האחרונים בפני לחץ של תקשורת הימין ומספר קרובי משפחה של הקורבנות, שדרשו שראש העיר המוסלמי לא יגיע לטקס, וזה כמובן על רקע דברים שהוא אמר, שהוא הרגיש נרדף אחרי ה-11 בספטמבר. הנשיא דונלד טראמפ יעדר מהטקס המרכזי, אחרי שביטל את השתתפותו, כשהתברר כי לא יוכל לנאום. אגב, שום נשיא מעולם לא נאם בטקס בגראונד זירו. במקום זאת, הוא השתתף בטקס שיערך בפנטגון, ומחר הוא יישא לביקור של חצי פרטי באירלנד. טקס שלישי יערך בשדה פתוח ליד העיירה שנקסביל, שבפנסילבניה, שם ריסקו נושאי טיסת יונייטד 93 את המטוס החטוף, ובכך מנעו פיגוע אפשרי בבית הלבן. נגיד ש-2,977 אנשים מיותר מ-90 מדינות נהרגו, נרצחו ב-11 בספטמבר, אליהם הצטרפו ב-25 השנים האחרונות לפחות 9,425 בני אדם שמתו ממחלות שונות שקשורות לחשיפה לרעלנים בגראונד זירו. הרעלנים שהשתחררו עם קריסת המגדלים גורמים ל-70 סוגי סרטן שונים, יותר מ-57,000 מקרי סרטן ומחלות נוספות התגלו בקרב ניצולים, קבעים וצוותי הצלה. 343 קבעים שנהרגו כשפרצו למגדלים הקורסים, הצטרפו עוד 453 שמתו אחר כך ממחלות, כשממש השבוע נערכה הלווייתו של קבעי נוסף, אליהם מתווספים עוד 157 פרמדיקים שסייעו במאמצי החילוץ ומתו מאז. השבוע שחרר ממדני, הזכרנו אותו קודם, יותר מ-170 אלף דפי מסמכים פנימיים חסויים שמוכיחים כי בכירים בעירייה ובממשל ידעו בזמן אמת שהאוויר באזון אסון התאומים היה רעיל ומסוכן, אך בחרו להסתיר זאת מהציבור ולהצהיר שהאוויר היה בטוח לנשימה. מהמסמכים עולה כי ראש העיר דאז רודי ג'וליאני היה עסוק בעיקר בניתוח הסיכונים המשפטיים לעירייה, כדי למנוע פגיעה כלכלית ולחדש במהירות את הפעילות בוול סטריט, הוחלט להרגיע את הציבור, כמובן בשקרים. תושבים רבים חזרו אל דירותיהם מלאות האפר, ואלפים פיתחו מחלות כרוניות קשות. עננה נוספת שמרחפת מעל היום, השנה של ה-25 שנים לאסון הזה, זה החשש של ארצות הברית, שחוזרת על הטעויות הביטחוניות שביצעה לפני הפיגועים, כמו חוסר תקשורת בין סוכניות הביטחון והמודיעין השונות, וכמו כן, שעננות. אנחנו מכירים את זה טוב, שעננות ויהירות. בעיה אחרת היא השחיקה הקשה במעמד ומוטיבציה של קהילות המוקדיים בעקבות השנים של התקפות מצד טראמפ, קיצוצים גדולים וניקויי הסוכניות מאנשי מקצוע. ברוס הופמן, מומחה לטרור מאוניברסיטת ג'ורג'טאון, הופיע השנה בפני ועדת המודיעין של בית הנבחרים והזהיר כי ארכיטקטורת הלוחמה בטרור נשחקה בעקבות קיצוצי תקציב, אובדן כוח אדם והפחתת הטרור כעדיפות ביטחונית לאומית. זה שחזור של התנאים, הוא אומר, של חוסר המשאבים והזנחה המוסדית שקדמו לפיגועים ב-2001. אני לא יודע איפה אתם הייתם ב-2001, אבל אני זוכר שאחותי מתקשרת ואומרת לנו להדליק מיד את ה-CNN, מדליקים את ה-CNN, רואים תמונה של מגדל אחד בוער, ואחרי כמה דקות רואים בלייב את המטוס השני פוגע במגדל התאומים. אסון כבד, 25 שנים, ל-11 בספטמבר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כשנחזור עוד מוזיקה טובה, עוד דיווחים, נגיד שכרגע הכבישים פתוחים, התנועה זורמת, סעו לאט ובזהירות, פרסומות כבר חוזרים.
2: ראש השנה, ברדיו כל רגע.
3: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: רדיו כל רגע, מאחים לכם, חג שמח ושנה טובה.

28 דקות אחרי 9 בבוקר, אנחנו איתכם עד השעה 10 עם מוזיקה טובה וגם, אתם יודעים, עדכונים, ונגיד שטראמפ, כך על פי דיווח הבוקר, באתר החדשות אקסיוס, נאמר טראמפ שלל תקיפות אמריקאיות נגד החותים בשיחה שערך עם יורץ העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, נשיא ארצות הברית, דחה בקשה מצד יורש העצר של סעודיה לפתוח בתקיפות נגד החותים במסגרת שתי שיחות שנערכו בין המנהיגים. זה קורה ביום חמישי, ככה על פי הדיווח כאמור באתר החדשות אקסיוס, שהוסיף כי לפי גורמים אמריקנים רשמיים, ממשל טראמפ לא נוטה לנקוט בפעולה צבאית ישירה נגד ארגון הטרור שמתקדם אל עבר מיצר באב אל מנדב, מיצר מאוד מאוד אסטרטגי עבור החותים, שם הם יכולים להטיל מצור נוסף על ספינות שבאות לכיוון ים סוף. נגיד שמיצרי הורמוז פתוחים, לא פתוחים. דונלד טראמפ אומר שהמערכה תסתיים אחרי בחירות האמצע. זה קורה בנובמבר, אנחנו מתקרבים לשם. נזכיר, בחירות גם כאן בישראל ב-27 באוקטובר. ועד אז המתיחות גוברת. אתם יודעים, יש כאלה שכבר החליטו מבחינתם שתהיה מערכה, יש כאלה שאומרים שהכל רעש וצקצוקים. עוד אומר טראמפ על המלחמה מול איראן שהוא לא מאמין במילה חרטה. הוא אומר, הייתי עושה זאת שוב ושוב. הוא התראיין לפוקס ניוז, איך לא, ונשאל אם יש לו חרטות סביב המלחמה מול איראן לקראת בחירות האמצע. הוא השיב, אני לא מאמין בכלל במילה הזאת, חרטה. אם הייתי צריך לעשות את זה שוב, הייתי פועל בדיוק כפי שפעלתי, השמדתי להם את היכולות הגרעיניות, הוא אמר, וכשנשאל כיצד איראן משגרת טילים על האף, שעל פי טראמפ, צבא ארצות הברית, השמיד אותם, אז הוא ענה, היו להם הרבה, ונשארו להם כמה. קשה להם לייצר טילים, והם בצרות גדולות מאוד, רוב הטילים שלהם הושמדו, אבל תמיד יהיה להם כמה. הוא חזר על הטענה שהמלחמה תסתיים אחרי בחירות האמצע. אז אנחנו רק יכולים לחכות ולראות מה יוליד יום. נגיד שאנחנו כאן במתיחות גדולה, כפי שאמרנו בתחילת המשדר, מתיחות שנובעת מאיומים שמשגרת אלינו טהרן בעקבות פיצוץ רכס עליתה, רשת המנהרות באורך של 5 קילומטרים פוצצו אתמול בתשע בערב, ובעצם ישראל, למרות האיומים מטהרן, פעלה בצורה הזאת, כשישראל מאיימת בחזרה. אם אתם תגיבו, אנחנו נשמיד לכם תשתיות אנרגיה. יש מתיחות גם ברצועת עזה, מתיחות גדולה ביהודה ושומרון. כל הצבא על הרגליים, נגיד אנחנו ערב חג, ואנחנו זוכרים מה האויבים שלנו יודעים לעשות לנו בערב החג. מיס קלקולציה קוראים לזה. אתם יודעים, לא לקחת בחשבון או לא לחשב נכון את מפת האיומים. בישראל אומרים, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אנחנו עם מוזיקה טובה עד השעה 10, בהמשך נביא לכם גם את מפת הכבישים באזור, כרגע הכל פתוח, סעו לאט ובזהירות, ואתם יודעים, אנחנו רוצים להגיע לארוחת החג בריאים ושלמים, אז אם צריך אפילו להוריד את הרגל מהגז. זמינים עבורכם כל הזמן, 052-596-96, החלונות הגבוהים, כל השבוע הלך. האזנה נפלאה.

0: טוב, גם ברדיו כאן אצלנו באולפן יש שתי מתנות קטנות, מלוכלכות מגלידה מסביב לפה. חג שמח גם לכן, בנות. אנחנו איתכם עד השעה 10, ועכשיו אתם יודעים, 46 ימים לבחירות. אנחנו נקריא סקר מנדטים, לפחות את הסקר שככה קופץ לי באתר מעריב. נגיד שכשאני עובר ובודק את הסקרים בכל הערוצים, מעניין לראות דווקא את הסקר בערוץ 14. שפילבר, מומו פילבר בעצם אחראי עליו. למה דווקא זה מעניין? כי שם אתם רואים באמת אולי מה ראש הממשלה היה רוצה שנדבר עליו ונראה. ואתם יודעים, למשל עמך ישראל של וינטר, שראש הממשלה אמר אנחנו נצטרך לטפל בו, אז עמך ישראל לא עוברת בערוץ 14 את אחוז החסימה, ביתר הסקרים דווקא כן. בוא נראה, טוב, אתם יודעים מה, נקריא את הסקרים, לא רק של מעריב, נקריא את הסקרים בכלל, עוד 45 ימים ליתר דיוק ועוד 22 שעות לפתיחת הקלפיות. אז ישר של אייזנקוט מובילה גם בסקר של חדשות 12 וגם כאן 11 עם 25 ו-24 מנדטים בהתאמה, רשת 13 נותנים להם 22 מנדטים. בכל הסקרים אייזנקוט עובר את בנימין נתניהו בליכוד, והליכוד שמקבלים 21 מנדטים בחדשות 12, רשת 13 עם 19 מנדטים, אני לא מאמין שזה הנתונים האמיתיים. בכאן 11, 21 מנדטים שפל, יחסית לשנים האחרונות, לבחירות האחרונות, שפל של הליכוד. ביחד בראשות בנט עם 13 מנדטים, גם ב-12 גם ב-13, מקבלים 12 מנדטים בכאן 11. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלים 10 מנדטים גם כן ב-12 וב-13, מנדט אחד פחות, 9 כאלו בכאן 11. ישראל ביתנו עם 9, 8 ו-7 בערוצי החדשות. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים ברזל בכל הסקרים, כמו כן ש"ס עם 7 מנדטים ברזל. המשותפת מקבלת בחדשות 12 7 מנדטים, כמו כן אותו דבר בכאן 11, רשת 13 נותנים להם 8 מנדטים, מנדט אחד יותר. עוצמה יהודית עם טלי גוטליב במקום השני מקבלת 6 מנדטים בחדשות 12. אגב, צביקה פוגל, שצריך לומר, נבעת החוצה מרשימת עוצמה יהודית, בהודעה שצביקה פוגל מפרסם כדי להזים את השמועות, הוא בעצם אומר שנאמר לו שהוא היה ממלכתי מדי. כן, ממלכתי מדי, כיושב ראש ועדת הביטחון הלאומי, דרך מכובסת לומר, בן גביר לא רצה אותי. ברשימה הבאה, צביקה פוגל, תושב הצפון, הסתכל כמונו מהבחירות מהבית. אז אמרנו, עוצמה יהודית מקבלת 6 מנדטים בחדשות 12, 13 נותנים להם 9 מנדטים, 3 מנדטים יותר. צריך לומר, מחדשות 12, וכאן 11 עם 7 מנדטים לעוצמה יהודית. הציונות הדתית של סמוטריץ' ופייגלין, הבלוק הטכני מקבל 5, 6 ו-5 בסקרים של ערוצי החדשות. עמך ישראל עוברת בכל הסקרים את אחוז החסימה, המפלגה של וינטר, שלא עושה הסכם עודפים נכון לעכשיו בגוש הימני, וגם לא מוכנה ולא הייתה מוכנה לשמוע על ייחודים, מקבלת 5 מנדטים בחדשות 12, 13 וכאן 11 מעבירים אותם עם 4 מנדטים. רעם של מנסור אבס וסגלוביץ' עוברת גם כן את אחוז החסימה בחדשות 12, הם 4 מנדטים בודדים, רשת 13 מאמינים שהם יקבלו 6 מנדטים נכון לעכשיו, וכאן 11 על 5 מנדטים. אנחנו עוברים עכשיו לדברים שככה יכולים להכריע את הקף בסופו של דבר, המילואימניקים והכלכלית, הנדל וזליחה, שלא עוברים לא בחדשות 12 ולא בחדשות 13, רחוקים אגב מאוד מ-4 מנדטים, אבל בכאן 11 הם כן עוברים. הם עוברים עם 4 מנדטים מאוד מאוד גבולי, כחול לבן של בני גנץ שלא פרש והודיע והבטיח שירוץ עד הסוף. אין אחוזים אפילו, לא דוגמים אותם אפילו בכאן 11. צריך לומר, לא דוגמים אותם בכאן 11, בחדשות 12 מקבלים 1%, רשת 13 נותנים להם גם כן 1%, ובני גנץ ממשיך לרוץ, הציבור החרדי גם כן עם אותם נתונים של בני גנץ. אז זה הסקר, נכון לעכשיו, ערב החג, אין קואליציה לאף אחת אגב, לא פה ולא כאן, לאף אחד מהגושים אין את מספר הקסם, בהנחה ואנחנו מאמינים להם שאלה לא ילכו עם ערבים, ואלה לא ילכו עם השמאל, זה המצב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחרי נדבר גם על ספורט, מה אכפת לכם?
1: שנה טובה מרדיו כל רגע.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויבס, 1.5 ליטר ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים שנה חדשה ברדיו כל רגע.
0: טוב, אנחנו עם הספורט, בסוף שבוע הזה כמובן לא יהיו משחקים בליגת העל בכדורגל ולא בליגה לאומית, אבל זה לא משנה, אנחנו עדיין יכולים לדבר על מה שהיה אתמול בליגה לאומית בכדורגל, מחזור חמישי, מכבי בני ריינה עם 4-2 גדול על הפועל אפולה, הפועל אפולה שפתחה את העונה בצורה מדהימה, פותחת גם את המשחק בצורה מדהימה, כבר בדקה 26, אילון אלימלך מעלה אותם לתוצאה של 2-0, אחרי שנועם שמש 15 דקות קודם לכן קובע יתרון ראשון, אבל ממש לפני ההפסקה, אוהד ברזילאי מצמק את התוצאה ל-2-1, תוצאת המחצית. אוהד ברזילאי, תזכרו את השם, גם מאזן בדקה 68, ובדקה 79, 10 דקות לפני סיום המשחק, הוא קובע מהפך, אוהד ברזילאי עם 3-4 גדול, 3-2 אחרי שאפולה מובילה 2-0, מוחמד אדמס סופג ממש לפני הסיום כרטיס אדום, ומוחמד שקר, שאנחנו מכירים אותו היטב, בתוספת הזמן, ממש לפני סיום המשחק, קובע את הוצאת המשחק, 4-2 גדול, מהפך ענק לבני ריינה, שצריכה את הניצחון הזה וחוזרת לעצמה. עוד משחק משוגע היה בכפר שלם, כאשר הפועל כפר שלם עולה ליתרון של 2-0 במחצית מול אחי נצרת. אחי נצרת, זוכרים, מהפכים, עושה 3-2 עם אנס דבור, אלפרדו סטפנס ואדם אבו נאסר, ואחי נצרת כבר הרגישו שהם הולכים לנצח את המשחק הזה, אבל למתן בית יעקב היו תוכניות אחרות. הוא מאזן את התוצאה בדקה 87 וקובע את תוצאת המשחק 3-3 משוגע בין אחי נצרת לכפר שלם. עוד תוצאות, ובכלל הרבה מאוד שערים היו במחזור הזה. הפועל ראשון לציון גוברת 4-2 על ממסמך קריית ים, מכבי יפו נכנעת בבית 3-1 להפועל רעננה, כפר סבא מנצחת 2 2-0. קריית גת בעצם, את קריית גת, וקריית גת הקבוצה היחידה שלא הצליחה לכבוש במחזור הזה. עירוני מודיעין נכנעת לבני יהודה בתוצאה. 4-2. גביע ווינרסל, מחזור השני, הפועל חולון נכנעת לעירוני נס ציונה 72-77. והיה עוד משהו אתמול, ליגת אלופות במחזור הראשון, מחזור של נפרס על פני שלושה ימים, התחיל ביום שלישי, הסתיים אתמול, ביירן מינכן מביסה 5-0 את בודה גלימט הנורווגית. זה היה קשה, תוצאת המחצית הייתה 0-0, אבל אז הכל השתחרר. ג'מאל מוסיאלה שסובל מהתעלפויות ולא קיבל הרבה מאוד דקות עד עכשיו בעונה, כובש את ה-1-0, ארי קיין מוסיף 2-0, אלפונסו דייביס שגם הוא חוזר מפציעה עבור הבוורים מעלה ל-3-0, ומשם המופע של מייקל אוליסה בדקות הסיום, צמד שחותם את תוצאת המשחק 5-0 לביירן מינכן, שפתחה ברגל ימין. קומו של הראשונה לדעתי משתתפת באירופה, אם לא אז בטוח בפעם הראשונה היא בליגת אלופות, מביסה 4-1 את לייפציג הגרמנית. קומו הקטנה של סס פאברגס, המאמן ושחקן העבר הגדול, מנצחת 4-1. יונייטד שחוזרת סוף סוף לליגת אלופות, מנצחת את, אתם זוכרים, את הקבוצה שהכניעה את בר שבע, את סבח האזרית, 4-0, יונייטד לא התקשתה. לנס עושה גם כן מהפך גדול, ומנצחת בסופו של דבר את סלאביה פראג בחוץ. פנרבחצ'ה ורומא ופס ואיינדובן ושחטר דונייצק נפרדו בתוצאה 1-1. שתי המשחקים המוקדמים נגמרו בטקו 1-1. היום ליגה ספרדית, למי שמעוניין, סביליה מאחת את ולנסיה. פעם זה היה באמת קרב ענקיות, היום זה קרב בינוניות בלבד. הליגה איטלקית, ונציה תפגוש את פיורנטינה. עוד היום, אוניון ברלין מול שלקה, רן מול מרסי, אלקמר מול וילם טווי, וווסטאם של מנור סולומון תארח את רקסאם, הקבוצה אולי המפתיעה ביותר בשנים האחרונות בליגה האנגלית. אתם יודעים, בשבת גם כן יש הרבה מאוד משחקים, אבל לא משחקים כאן בארץ בשל החג, אז ניתן לכם רק את המשחקים המובילים. יש את הליגה האנגלית עם טוטנהאם וארסנל וליברפול וצ'לסי שיקחו חלק במחזור הגדוש הזה, לאציו תפגוש את מילאן בליגה האיטלקית, וגם ריאל מדריד תשחק במשחק הזה. זהו זה, אנחנו חותמים כאן את המשדר שלנו, נהניתי מאוד. שוב נחזור על כך שבעומס חום באזור הכינרת, עומס חום קיצוני, אז קחו זאת בחשבון. הכבישים פנויים, התנועה זורמת כסדרה. אנחנו נסיים את המשדר שלנו עם משיח בברכה של שנה טובה, שנה מתוקה, שתהיה שנה שקטה, שנה של סיום המלחמה. ניצחון מוחלט, לא ניצחון מוחלט, שנה של בחירות חדשות, בחירות טובות, אני מקווה, ואחדות בעם. זה הדבר החשוב ביותר שאנחנו זקוקים לו, די לפילוג ודי לשסע. ממני ירין דורון, חג שמח, ביי ביי.

פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: הגליל.
1: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
0: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ראש השנה ברדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ורמטכ"ל צבא פקיסטן דנו במציאת דרכים להחזיר את המאמצים הדיפלומטיים להפחתת ההסלמה בין וושינגטון לטהרן. כך אמר גורם ביטחוני פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, והשניים שוחחו אתמול בטלפון גם על האימות בין סעודיה לחותים. מוקדם יותר פרסם שלחנו ברק רביד כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החותים בתימן לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף. רחל רבין, אחותו של יצחק רבין וממקימי קיבוץ מנרה, הלכה לעולמה בגיל 101. רבין הייתה אשת חינוך ודמות בולטת ובעלת השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון, והיא טובה למנוחות ביום שני בבית העלמין במנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה וציין כי מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. כוחות כבאות והצלה, השיטור הימי ומתנדבי זקה מנהלים חיפושים נרחבים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו, שנעדר מאז אתמול בחוף הסטודנטים בחיפה. הצעיר נכנס למים לצלילה יחד עם אדם נוסף, וכאשר לא שב לחוף, הוזעקו למקום כוחות ההצלה. הסריקות נמשכו לאורך כל הלילה, במספר מישורים במקביל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
6: באביס בסטנדר של אביס.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות. תרבות טבריה.

0: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: כל

0: רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
1: של אביס. לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: ראש השנה ברדיו כל רגע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפה ממוקדת שאירעה אתמול בעיר והיה מהבכירים ביותר ברצועת עזה. לפי צהל ושבק היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. באותה התקיפה חוסלו גם מחבלים נוספים. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ורמטכ"ל צבא פקיסטן דנו במציאת דרכים להחזיר את המאמצים הדיפלומטיים להפחתת ההסלמה בין וושינגטון לטהרן, כך אמר גורם ביטחוני פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, השניים שוחחו אתמול בטלפון גם על האימות בין סעודיה לחות'ים. מוקדם יותר פרסם שליחנו ברק רביד כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף. ועל רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
2: בדיונים ביטחוניים שהתקיימו ביממה האחרונה עלו שורה של פרמטרים שמצביעים על פוטנציאל הסלמה. בראש ובראשונה הירי לירדן שגבר, המצב הכלכלי הקשה באיראן והניסיון של חיזבאללה לגרור את איראן לתוך המערכה. לכן במערכת הביטחון יש הערכות ודריכות לכל התפתחות אפשרית בזירה האיראנית, והחשש המרכזי מניסיון פעולה איראני שיכול לבוא לידי ביטוי או בירי לעבר ישראל או בניסיון לפגוע במטרות ישראליות בחו"ל. צריך לומר שבשלב הזה לא מזהים משהו חריג, ובצבא אומרים שככל שיהיו התפתחויות יעדכנו את הציבור. נכון לעכשיו, נשמרת שגרה מלאה.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: עכשיו באפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא
2: בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בן עמי, חוויית
1: הספא בגליל. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ראש השנה ברדיו כל רגע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: לא מצר באב אל מנדב כולו. גורם ממשל מקומי ועדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי 50 חוטים הגיעו בסירות לאי מיון המפצל את המצר לשני נתיבי שיט לאחר שכוחות הממשלה נסוגו ממנו אתמול. עדי ראייה הוסיפו כי 50 נפרסו לאורך חופי באב אל מנדב וסירו במרחב בכלי רכב צבאיים.
1: צהל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפה ממוקדת שאירעה אתמול בעיר והיה מהבכירים ביותר ברצועת עזה. לפי צהל ושב"כ היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. באותה התקיפה חוסלו גם מחבלים נוספים. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
2: בדיונים ביטחוניים שהתקיימו ביממה האחרונה עלו שורה של פרמטרים שמצביעים על פוטנציאל הסלמה. בראש ובראשונה הירי לירדן שגבר, המצב הכלכלי הקשה באיראן והניסיון של חיזבאללה לגרור את איראן לתוך המערכה. לכן במערכת הביטחון יש הערכות ודריכות לכל התפתחות אפשרית בזירה האיראנית, והחשש המרכזי מניסיון פעולה איראני שיכול לבוא לידי ביטוי או בירי לעבר ישראל או בניסיון לפגוע במטרות ישראליות בחו"ל. צריך לומר שבשלב הזה לא מזהים משהו חריג, ובצבא אומרים שככל שיהיו התפתחויות יעדכנו את הציבור. נכון לעכשיו, נשמרת שגרה מלאה.
1: 5 בני אדם נהרגו ו-40 נפצעו בתאונת אוטובוס שאירע אתמול בכפר אלפיני במזרח שוויץ, כך הודיעה המשטרה המקומית. במדינה דווח אתמול כי האוטובוס שייך לחברת תיירות הולנדית, המציעה טיולים ברחבי אירופה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות. תרבות טבריה.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
2: תושב ואפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. שישיית סודה שוואפס, ליטר וחצי ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל. בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בנמי, חוויית
0: הספא בגליל. בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
3: אביס. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ראש השנה ברדיו כל רגע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. החות'ים השלימו את ההשתלטות על נתיב השייט האסטרטגי באב אל מנדב. אסף יחזקאל לכתבנו עם הדיווח.
9: המורדים החות'ים בתימן השתלטו היום על אי מרכזי בים סוף, ובכך השלימו את תפיסת השליטה באזור מצר באב אל מנדב כולו. גורם ממשל מקומי ועדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי 50 חות'ים הגיעו בסירות לאי מיון המפצל את המצר לשני נתיבי שייט, לאחר שכוחות הממשלה נסוגו ממנו אתמול. עדי ראייה הוסיפו כי

0: עודים בנקודה הצרה ביותר, יאפשר להם לראות אוניות, לראות לעברן טילי נונטט ללא מערכות מכה מתוחכמות, ואף להפעיל סירות תופת ולהשתלט על כלי שיט. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, הוא חוסל בתקיפה ממוקדת שאירעה אתמול בעיר, והיה מהבכירים ביותר ברצועת עזה. לפי צהל ושבק היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. באותה התקיפה חוסלו גם מחבלים נוספים. 5 בני אדם נהרגו ו-40 נפצעו בתאונת אוטובוס שירה אתמול בכפר אלפיני במזרח שוויץ, כך הודיעה המשטרה המקומית. במדינה דווח כי האוטובוס שייך לחברת תיירות הולנדית המציעה טיולים ברחבי אירופה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם וחג שמח, היום אנחנו מרגישים הקלה נוספת בחום, בעיקר באזור מישור החוף השפלה והנגב, עומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים, מחר מזג האוויר יישאר ללא שינויים, טמפרטורות ממוצעות לעונה, התחממות קלה תורגש בתחילת השבוע הבא.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: רק עוד כמה שעות, עוד כמה שעות, השנה החדשה תיכנס ונקבל אותה בברכה. היי ושלום, 6 דקות אחרי 1, מקווים שאתם לגמרי מוכנים, ערוכים, דרוכים, כי באנו להרים, פתחנו יחסית רגוע, כן? ככה לכבוד השנה החדשה, אבל מיד אחרי הפתיח אנחנו עולים, עולים, עולים כלפי מעלה, אז בואו נצא לדרך.
1: קסם ים תיכוני, באולפן, אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום! צהריים צוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכים, מה ענייני? אי, אי.

תיכנס ותתחיל השנה החדשה. אפשר קצת לוותר על השנה שהייתה, לא? אפשר ככה להשאיר אותה מאחור, לקוות לדברים טובים יותר. ואנחנו איתכם גם היום, בעיקר היום, לשעה אחת קסומה של קסם ים תיכוני. ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. ב-91.5, 96 FM, גם דרך האתר ניתן להתחבר, 96 FM, COIL. מחוזקים היום בחדר ההפקה עם אופיר מור יוסף, שיקבל מכם את שיחות הטלפון שלכם ב-04-67-67-222, 04-67-67-222, וכמובן שהעורך המוזיקלי היום בסימן שירי יהדות, לכבוד החג, ארז שלמה, כאן איתנו באולפן. אז תתחילו להתרגל את השפז, כן? בעוד מספר שעות זה יקרה כאן, וכפי שאמרתי, על השנה הזאת אפשר קצת לדלג, תשאיר אותה מאחור, בתקווה שהשנה שתיכנס אלינו ותבוא לנו לטובה, תהיה הרבה יותר טובה מהשנה שחלפה. באשר אתם, מוזמנים לדבר איתנו בקול רם ברור ויפה, 04-67-67-222, שם וטלפון, תשאירו את הפרטים, כנסו לשידור. במילה אחת, אבי ריבי זה אני, אדר בנימין ריבי, שי ריבי המאלפת ושקד החיים של אבא ואמא, נמצאים יחד עם אמא דקלה פינטו היקרה. היום היה חופש מהגן, כן? ערב חג. ליה, אגם ואיתי שלמה מגבים אותנו מרחוק. ליאור המדי מתחיל, היידה, עד לשעה 2, האזנה פגש.

0: אז אנחנו מתחילים כבר עם המאזינים שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להשאיר את הפרטים 0467-67-222. אני רק אגיד מראש ברשותכם, מאזינות מאזינים, היום השיחות יהיו קצת יותר קצרות, כי יש לנו כבר המתנה שהולכת ומתארכת. משה אביטלי, שלום.
1: כן, שלום לך, שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: בבקשה, מתי?
0: עכשיו, עכשיו אתה יכול לדבר, אתה בשידור חי, בבקשה תברך את מי שאתה רוצה.
1: בבקשה, קודם כל שנה טובה לכל עובדי כל רגע.
0: תודה.
1: אני אביטלי משה ממושב אביטל.
0: נכון.
1: רוצה לברך את כל עובדי דורות גלבוע, בראשם מנכ״ל איציק, המנהל ואת חסיה ואת חבצלת ותקווה ואבי ודורית, וכל באי דורות גלבוע שבאים באמת למעדון דורות גלבוע, אפילו שקשה להם, אבל ברגע שבאים מקבלים אותנו באהבה טובה גדולה ונותן לנו כל מה שצריך, כל מיני דברים על בריאות, על כל מיני דברים שמרצים באים לנו.
0: אוקיי.
1: וגם אני מבקש גם תמסור קוראים שנה טובה לכל אנשי אביטל וכל העמק, כל הממשלה וכל אלה שעובדים בכל הביטחון.
0: אוקיי.
1: שנה טובה, יחזרו בשלום הביתה כולם, ושנזכה שנים רבות טובות.
0: אמן.
1: וכל עם ישראל.
0: אמן.
1: עוברים, תודה רבה לכם, באמת.
0: משה אביטלי היקר, שבת שלום. חג שמח.
1: שנה טובה
0: לך, חביבי. תודה, מותק. תודה רבה. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. 0467-67-222. תפציצו את אופיר, וגם הוואטסאפ פתוח עבורכם. כן, אופיר, מה קרה? גם הוואטסאפ פתוח עבורכם, 052-596-96. בגלל שאתה עוד שבועיים הולך לחופשה. 052-596-96. יאללה, גם הוואטסאפ פתוח. 0467-67-222. אמרתי לכם שאנחנו מרימים, כן? אמרתי לכם. פאר טסי מצד אחד, אביו מדינה מהצד השני. חג שמח, אפשר להגיד כבר? אפשר להגיד, נגיד.

0: 0-4-6-7-6-7-2-2-2, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, הפסקה קצרה לפרסומות, שתי דקות בדיוק, חוזרים, מידע טסה, וישי כהן, איציק קלה, והרשימה תתארך ותתארך, ואתם מוזמנים כמובן גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-596-96, כמו למשל, תמיר נחום היקר מדבריה, מיטב האיחולים, שבע ברכות, אלפי חיבוקים ונשיקות, לכבוד יום הולדתך, מזל טוב, הרבה בריאות, אושר והמון המון הצלחה מהאהובים, ההורים, יעקב ושמחה נחום מדבריה, ומצטרפים לברכה, האחים ואשתך, רז והבת אמא. שם יפה. אז לתמיר נחום היקר מדבריה, מיטב האיחולים ושפע ברכות, נחמן יצחק, כותב לנו את זה, נחמן יצחק היקר. שנה טובה, חביבי. חג שמח. שבת שלום. כל הברכות, נחמן יצחק. כל הברכות. אז הוואטסאפ פתוח, 052-596-96. אם אתם רוצים לדבר איתנו בשידור, זה הזמן שלכם. אנחנו פה אך ורק עד 2. 04-67-67-222. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

0: קסם ים תיכוני, רגע לפני תחילתה של השנה החדשה. ובוואטסאפ כותב לי בחור שאני מכיר ככה בתחילת דרכו, תמסור לאבי שהוא המורה הכי טוב. זה לא קשור לעובדה שיש מבחן ביום חמישי ושהוא מעביר את הזמן באימון מצוין. תתכונן למבחן, תתכונן. בקיצור, הבנתם, תלמיד שלי, כן? תמשיכו לשיר את הפרטים שלכם אצל אופיר בהפקה 0467-67-222. ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. לאה טנג'י, שלום.
1: שלום, שלום, איזה שיר מקסים.
0: נכון, נכון.
1: וואי וואי, איזה בחירות יש היום לארז, חבל על הזמן.
0: יש לו רגעים, יש לו רגעים כאלה שהוא באמת מצליח לעלות כמה מדרגות, את יודעת.
1: הם ממש ממש יפים, הם מאלפים בשבוע הבא, שעשה יותר סליחות, שירים של סליחות.
0: שמעת ארז, שבוע הבא שיר בסדר, הוא ייקח לתשומת ליבו, אל תדאגי.
1: ברור, מה שלומך אבירי והיקר?
0: תודה רבה לבורא עולם הטוב, אין תלונות.
1: אוקיי, קודם כל, לברך את הפאנל שלך, מהמתיכוני, ארג'ן ובני ביתום, גדעון יצחק הלוי ומשפחתו, ורובי ומשפחתו. ולברך כמובן את כל עם ישראל, שבכוחות הביטחון והחיילים וכולם, לברך אותם שיהיה להם באמת שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות בשקט ושלווה שיהיה להם, ולא יעבדו קשם. ולברך את משפחתי היקרה, שחלק באים היום וחלק כולם מחר.
0: וואה, יפה.
1: מחר, חלק היום, אבל מאתמול אני עובדת.
0: אז את מקבלת את זה בהדרגה.
1: ברור, לא, לא, בסדר, כל מי שיכול לבוא היום בא היום, ומחר בערב, ערב החג השני, כולם.
0: אוקיי.
1: הרכב מלא, כמו שאומרים, איזה 22, 23, הכל טוב, באהבה רבה.
0: מדהים.
1: ברור, מאתמול התחלתי הכל, הכל בסדר. ולברך את בני ביתי, את המשפחה שלי היקרה, את הבן שלי ואת אשתו, רואי וורדית והילדים, ראילי והילדים, את אבי ושירה החברה שלו, מאיה ורואי נבון והילדים, ראות ואסף ענף מקריית ים והילדים, ולברך את הבעל היקר שלי, אלברט.
0: אלברט, היי די אלברט, גם עכשיו הוא הולך לנוח צהריים, אלברט, או שעוד לא?
1: הוא אמר לי זהו, יומיים מנוחה.
0: אוקיי. מזל שיש שבת, כן.
1: לא, שבת ראשון.
0: נכון, נכון, כן.
1: נזכרת בעוד משהו? אוקיי, אני הולך לקנות. נזכרת בעוד משהו?
0: גדול.
1: יפה. אז הוא היה אחרי, הוא אחרי יותר על הקניות. לברך את המשפחה שלך יקרה. משפחת, קודם כל, משפחת ריבים.
0: תודה רבה.
1: משפחת פינטון.
0: תודה רבה.
1: להם המלכה דיקלה.
0: אכן המלכה, אכן.
1: מאור. ולילדים המקסימים שלך, אדר בנימין, שי, המאלפת, למד עם מבחר.
0: חיים שלי.
1: שקד.
0: איזה חתיכה.
1: אבירי והיקר, ראש המשפחה כמובן.
0: תודה רבה.
1: שיהיה לכם באמת שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, הצלחה בכל מה שאתם עושים.
0: תודה.
1: במיוחד אתם. ובאמת שתדעו השנה הזאת רק טוב.
0: אמן ואמן ואמן ואמן ואמן. תודה רבה.
1: שלמה, גם לך ולכל משפחתך, וגם לכם יהיה חג שמח ושנה טובה. ולברך את כל תושבי בית שאן כמובן. שנה טובה, שנת בריאות. יהיה לנו באמת שקט ושלווה. השנה הזאת, אני מאוד מקווה. וכל מה שאמרת לגבי שנה הבאה מקובל עליי.
0: אני שמח לשמוע שאת איתי.
1: ברור. וזהו, ולברך את כולכם, אתכם במיוחד אבירי והיקר.
0: תודה רבה, תודה.
1: באמת, חג שמח בשבת שלום.
0: יאללה, טנג'י! כל הבשורות הטובות. שבת שלום, חג שמח, שנה טובה. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. שחר פטיטו היקר, כן, תמסור חיבוק גדול לאחיך, חתיך על חלל טל. ממני כמובן, כיף שאתה איתנו, שחר, כיף שאתה איתנו. מקווים שגם אתם איתנו, 0467-67-222. אפשר גם בוואטסאפ, 052-596-96. אני רואה את כל מה שאתם כותבים. לאבי ריבי היקר, בפרוס השנה החדשה, שלוחה לך, לאשתך דקלה, לילדים. איי, נחמן יצחק, אני מדייק אותך. נחמן יצחק, אני מדייק אותך. אדר באלף, אדר באלף, אוקיי? לילדים, אדר, שי ושקט, ברכת חג שמח, שנה טובה ומתוקה, שנה מבורכת, שנת בריאות, שנת עושר ועושר, ושתבורכו בשפע של אור ושמחה באהבה, והברכה, ברכת פרנסה טובה, ושיהיו חייכם מלאים שמחה, בריאות טובה, אהבה, חג שמח ושנה טובה. תודה רבה רבה רבה. נחמן יצחק היקר, תזכור, אדר, חודש אדר, אוקיי? אז לתשומת ליפך. תמשיכו לדבר עם אופיר, יש לנו בדיוק 25 דקות לפני שנסיים פה את חלקנו. איזה מטורף, זה רק בנו, אנחנו כבר הולכים. ראיתם את הטירוף? סטארט-אפ, אשכרה. 0-4-6-7-6-7-2-2-2. ערב שלמה, מה עם איזה ברכה לאבא, לאמא, לאחים שלך? לא הבנתי. לא הבנתי, לא לשכוח, כי אסתר פה מאזינה. אסתר, נשמה, אנחנו על זה, לא שוחקים, אסתר, אנחנו רואים, אנחנו שומעים, קוראים, הכל בסדר, אסתר, רגע, לפני שנמשיך לשיר הבא, מה יש כאן עוד בוואטסאפ? רגע, רגע, רגע, טוב, אני מסתכל על זה, ואז אני אגיד את זה בשידור בעוד מספר דקות, כמובן, אחרי השיר הבא... אבי קרי, ראיתי, אבי קרי, ראיתי... כמה דקות ברשותך, נפרגן לכם באהבה את מה שרשמת בשידור. זה אבישי כהן. מה אתם מאחלים לעצמכם לכבוד השנה החדשה? אתם מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ. מה אתם מאחלים לעצמכם, חוץ מאשר להיות בתאילנד?
2: אתה מלך של חיי.
0: 052-596-96. מה אתם מאחלים לעצמכם בשנה הזאת? מה? תאילנד מחוץ לתחום, תאילנד מחוץ לתחום, בסדר? כן, כן, כן.

0: נמסור שנה טובה מברכת לאסתר יהושע ארז וליאת שלמה, אוהבים אתכם, מחכים למנגל של יום ראשון. זה משירן איתי והמגבות מרחוק, אגם ומיה. שנה טובה גם לך, אח שלי בלב. היידה, אילן, ממן היקר. שמחובר מרחוק בדאבל סטריאו ומאזין לנו. היידה, אילן. מזל שיצאת מהקייטרינג, אילן, מזל. כן. אוקיי, אופיר, אוקיי. אופיר, בשתיים? שתיים? אוקיי. מי שלא הבין, שתיים זה קו שתיים, כן? זה בינינו ככה, בשידור חי, אתם מקבלים, כן. שבך אני בוטה. כן, 0-4-6-7-6-7-2-2-2, ברכות איחולים, מסרים פרגונים, תודות, מילים טובות. הזיה, איך הזמן עובר פה, הזיה. אין הזיות כאלה, תקשיבו, אין הזיות כאלה. איך הדבר הזה, פשט, ככה, ככה הוא נגמר. גם שאתה משדר ככה, לך זה קורה, נכון? מה? אוקיי, אצלך זה רק לעיתים, כן, בסדר, אצלך. טוב, רובי פסקל.
1: שלום, שלום, צהריים טובים לאבי ריבי היקר, לכל צוות רדיו כל רגע. קודם כל, אבי, אני רוצה לאחל לך ולאישה ולילדים המתוקים שיהיה לכם שנה טובה, מתוקה, והרבה בריאות. ושהשנה הזו, מה שתרצה, אבי, ש... מתגשם לכם.
0: תודה רבה, חבר.
1: אני רוצה גם לאחל שנה טובה לאבא שלי היקר, שדאג לי כל השנה, ועדיין דואג לי, לאריה, לחברה שלו נטה, ולבת זוג שלי שדאגה לי גם כל השנה, ועדיין דואגת לי ותומכת בי, אחרי כל מה שאני עברתי השנה הזו, שיהיה לה שנה טובה. לכל משפחת טוויטו, למורן, לגילד, ליוסף שנמצא בטירונות, במחנה 80 שלא משמור אותו, ואת כל חיילי צהל, את שירה ואת נאוריי, ואת כל משפחת קליפר מקריאת ביאליק, וללאה טנג'י, שלא שוכחת אותי, לה ולכל המשפחה, שנה הכי טובה, ולכל הצוות שלכם שוב פעם, ואבי, השנה הזו, אני מאחל לך, אנחנו צריכים אותך שעתיים. שעה זה לא מספיק לנו, אנחנו צמאים לשעתיים.
0: אל תדליק פה את האווירה, רובי, אל תדליק.
1: אני מנהלת של רדיו כל רגע, אני מאחל לך ממני, ללא היכרות, שנה טובה. ותחשבי על שעתיים, שעה זה לא מספיק לנו עם אבי היקר. אנחנו צמאים לשעתיים.
0: איזה חמוד אתה, איזה חמוד.
1: ולאבא שלה לחיים אכט, שיהיה בריא, הוא איש מקסים. ואני רוצה... אמרת,
0: איציקה לה? נו, רגע, יש לנו איציקה, אתה לא יכול, היום אתה לא יכול לבקש, כי בארז ערך פה רק שירי יהדות. אבל חכה, יש פה איציקה לה, השם מלך, בסדר?
1: או.
0: או, איך בא לך השיר, אתה מכיר אותו?
1: כן.
0: תשיר נראה אותך.
1: השם מלך, השם מלך, השם מלך, משהו כזה?
0: כן, נו, תשיר.
1: וואו, התקלת אותי.
0: פעם אתגרתי אותך, נכון?
1: כן, כן.
0: בסדר, בסדר גמור, יש גם מקרים מהסוג הזה. רובי פסקל היקר,
1: שנה טובה לכל הזמרים בתעשייה של המוזיקה הים תיכונית שיש שנה.
0: רובי, אני מאחל לך בריאות. שמור על עצמך, חבר. שמור על עצמך. בסדר, תדאג לעצמך, אתה בחור צעיר, הכל לפניך.
1: אני עברתי באמת שנה.
0: עברת שנה באמת, איך אומרים, פחות. אפשר ותר עליה, לא צריך כזאת. בסדר? היידה, רובי, שנה טובה, חג שמח, שבת שלום, אהוב.
2: אדוני מלך, אדוני מלך.
0: 18 דקות יש לנו כאן לשידור, כן? 0-4-6-7-6-7-2-2-2, מהר, מהר, מהר, מהר.

0: יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, שתי דקות נוספות ברשותכם. חוזרים עם אלדד שמחכה לנו, ושושי שמחכה לנו, וגם סלוס ואורן חן, ואיציק ואבישי אשל, וככל שיותר לנו הזמן. אתם מדליקים אותי פה על שעתיים, אנחנו מדברים על זה, חושבים על זה, זה מאתגר אותנו העניין הזה, אבל אנחנו כרגע, בקיצור, חושבים. יאללה, הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים, לא ללכת.
1: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
0: חזרנו, קסם ים תיכוני, ממשיכים לדבר איתכם, אח יקר ואהוב, אלדד ניסי.
7: אבי, מלט, מלט. אני מגיע להורים לעשות החג, שומע אותך ברקע. אמרתי מה, לא נתקשר להגיד לך חג שמח ושנה טובה.
0: איזה חתיך אתה, יאללה שלך.
7: איזה אלוף אתה, אדם שלי, שיהיה לך שנה טובה, חג שמח, עולה עליך.
0: תודה.
7: עכשיו נעבור רגע, תרשה לי ברשותך.
0: ברור, הכי חשובים בעולם, מה שאלה בך, עזוב אותי, מה אני?
7: בעולם, קודם כל, אשתי היקרה, שיהיה לך שנה טובה, חג שמח, שנה של אושר, שנזכה לך.
0: אמן, אמן.
7: שנה של אהבה יחד.
0: אמן.
7: להורים שלי שמארחים אותנו לחג, לאמא שלי יפה, לאבא שלי יחזקה, שיהיה לכם שנה טובה ומבורכת. ולכל המשפחה המורחבת, שיהיה שנה טובה, אוהבת כולכם, אוהבים אתכם. שנזכה תמיד לשמוח וליהנות ולשחוק. ולארבעת ילדים המתוקים שלי, שגם יהיה להם שנה טובה, שימשיכו לפרוח ולהצליח.
0: אמן.
7: ושוב אתה, אבי, וגם לאופיר, אופיר האלוף בחדר ההפקה, אח שלי, שיהיה לך שנה טובה וחג שמח.
0: איזה דבר אתה... ניסים היקר, תקשיב. מאזין לנו עכשיו, בתוך כדי אימון, בחור שאני מכיר אותו שבועיים, במרכאות שבועיים, כן? מכיר אותו 4 שעות, פגשתי אותו 2 שיעורים במגמת הרדיו, תלמיד בכיתה י', והוא כתב לי הודעה בוואטסאפ. עכשיו, למה אני אומר את זה לך? כמי שהיה במגמה, וכמי שלמד רדיו, וכמי שהפך להיות חבר טוב טוב שלי לחיים, מה אתה רוצה עכשיו להגיד לשחר פטיטו שבחר במגמת רדיו בבית הספר העמק המערבי, ושאני עכשיו הולך להיות המורה שלו 3 שנים? מה אתה רוצה להגיד לו?
7: קודם כל שאני מקנה בו רצח. וואלה, אם היה אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, עכשיו הייתי חוזר להיות התלמיד שלך.
0: וואו.
7: אבל המזל שלי שזכיתי להישאר חבר שלך, אז אני הרווחתי מכל הכיוונים.
0: איזה חבר יקר אתה.
7: הוא זכה, והוא הולך ליהנות, והולך לבלות, והולך להצליח, ואין מה לעשות. יש לו מורה איכותי, אז הוא גם יצא איכותי.
0: אוה, אוה, אוה. שחר, אני מקווה ששמעת את זה, חבר, כי זה מוקלט. אלדד ניסים היקר, חיבוק גדול, כיף שאתה איתנו, כיף שאתה מחובר, יש לך אנרגיה טיל, אני, אתה יודע שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב אותך, ותשמור על זה.
7: גם אני אותך, שלי, גם אני אותך, והאנרגיה בסדר, ממך, היינו צריכים איזשהו, לימד אותנו איזשהו לשדר ולדבר ברדיו.
0: מדהים, אחי, איזה זכות, איזה זכות, השתבח המלך.
7: יאללה,
0: אח שלי יקר, חיבוק גדול, ביי. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, שושקה!
8: מחכה, מחכה, מחכה.
0: הנה, חיכינו, חיכינו והגענו.
8: עכשיו רוצה להגיד לך לכל מאזיניך.
0: כן.
8: בשישי, אם אתה לא היית, מה הם היו עושים אחרי הבישולים?
0: שאלה טובה.
8: נכון?
0: מה היו עושים? הולכים לישון, נדע מה עושים. מה עושים?
8: המחכים רק לשמוע את אבי, שיהיה להם שנה טובה, מבורכת, ביטחונית, בריאה.
0: ברוך השם.
8: כל זה. ולך אני רוצה להגיד לך, אם אתה לא היית ביום שישי, אני שמעתי את הרדיו 30 שנה.
0: אוקיי.
8: אבל את הדבר הזה לא שמעתי.
0: וואה.
8: שהיום אני שומעת. מותר לי להגיד?
0: ברור, זכותך. מה, לא שילמנו לך על זה, הכל טוב.
8: תראה, אין עליך. אתה יקר לכל מאזיניך, קודם כל.
0: ברוך השם.
8: ולמשפח, וגם למשפחתך. לשנה חדשה הגענו, ואתה... ואתה משמח אותנו תמיד, לא רק בשנה הזאת.
0: נכון.
8: אתה משמח אותנו באופן כללי.
0: זכות גדולה.
8: אתה נותן לנו לצחוק, אתה נותן לנו להרגיש טוב בגוף, אתה נותן לנו להקיט את הרגליים, אתה נותן לנו לטעום ביס ולרקוד. אתה מכיר את זה? לוקחים ביס עם שניצל עם הדבוחה ועורקדים.
0: כן.
8: זה מאוד נעים גם לגוף וגם לכולם, אני חושבת. אבי, אני רוצה למסור לכל חיילי צה"ל שיחזרו בשלום לבתיהם, שיהיה להם שנה הכי מוצלחת, הכי בריאה והכי טובה וביטחונית. וגם אני רוצה למסור לכל ילדיי, שיהיה להם שנה טובה, גם בריאה, ולנכדיי, ולכל מי שבכלל השנה הזאת מתחיל, שיהיה לו שנה מוצלחת וטובה. עכשיו אני רוצה גם להגיד לך שאתה ומשפחתך עושים פה את עמוד הרדיו.
0: ברוך השם.
8: עמוד הרדיו.
0: ברוך השם.
8: זה גם עמוד הרדיו.
0: ברוך השם.
8: כן. וגם, חוץ מזה, יש לך גם הצטיינות. הכל יחד. איפה יש דברים כאלה?
0: לא יודע, זאת שאלה מעניינת. אני לא יודע, אני מתרכז בעצמי. אני לא בודק את זה, כן.
8: למצוא גם מצטיין, גם מצחיקן, גם משמח, גם נותן לנו הרגשה טובה בגוף. אתה יודע איזו הרגשה טובה אחרי שאני מדברת איתך? אפילו שאני עצבנית לפעמים. כל אדם עצבנית. כן, כן, כן, אבל יש עצבים, אבל יש ריקודים גם. הריקוד... אתה יודע, הבן שלי בא אתמול לנקות איתי את הבית שלי, אני לא מתבייש להגיד.
0: כן.
8: אבל הוא לא עזב אותי עד שהוא לא עשה מוזיקה והרקיד אותי.
0: מדהים.
8: והכל היה יפה, הכל עבר יפה.
0: מדהים.
8: ואני רוצה שכל עם ישראל ייהנה מהשנה הזאת. השנה הזאת יכולה להיות הכי טובה שיכולה להיות.
0: נכון.
8: ושלא יהיה לנו לא אנשים חולים, ורק שכולם יהיו בריאים, ואחד יאחל לשני רק בריאות.
0: אמן.
8: ואני רוצה לגדעון יצחק הלוי, ולכל צוות הפרלמנט הזה, שקוראים לו אחד גדעון יצחק הלוי, תומר ז'אן, איתי, שלמה, ארז.
0: ארז שלמה, כן.
8: ארז שלמה, גם. לכולם אני מאחלת להם שנה טובה, בריאה. ושיהנו מערב ראש השנה.
0: היידה.
8: זה הכי חשוב.
0: היידה.
8: וגם לכל מי שאני מכירה, שיהיה להם שנה טובה. אבי, תמשיך להצטיין.
0: שוש אתר. כן, תודה רבה.
8: בכל מה שאתה עושה.
0: בעזרת השם.
8: אתה יודע מה, אני רוצה... עוד פעם אני אגיד ויחזור. לא היה דבר כזה. אני 30 שנה עם הרדיו. ועשיתי הרבה דברים שם. אבל אני יודעת שבשישי שיש לי, אני מחכה לזה בקוצר, רק לדבר. אתה מבין? אז תמשיך להצליח בלימודיך, ותמשיך להיות אהוב על כל מאזיניך. כולם אוהבים אותך, כולם מחמיאים לך. אם לא, לא היו מחמיאים לך אם לא היית כל כך נחמד.
0: אני מסכים.
8: נכון?
0: אני מסכים.
8: וגם ללוי נכדי.
0: שושקה, עוד רגע נכנס לחג, נשמה. עוד רגע נכנס לחג.
8: אז אתה יודע, לפני שיכנס לחג...
0: עוד רגע פה את השפע זה מתחילה, כן?
8: אתה שם לי את השיר...
0: לא, לא, לא, לא, אני לא שם לך, אני לא שם, אני לא שם.
8: לפניך, אחרי,
0: שושקה, שנה טובה, נשמה, חג שמח.
8: לדקלה אשת חי.
0: יאללה.
8: תעמידי שולחן.
0: תעמידי.
8: אבי מגיע לו, זה עמוד הבית, וגם לילדיך.
0: אופיר עוד שבועיים תאילנד, כן.
8: שי המלכה, שאני בחג עם הורייך, לסכל את החמוד, החמוד הקטנטן היפה הזה, תמשיכו לפנק אותו.
0: זהו.
8: כל מה שהוא מבקש.
0: תם הזמן, שושקה.
8: כן, יאללה.
0: שבת שלום, חג שמח, שנה טובה.
8: גם לך וכל מאזיניך.
0: היידה, ביי ביי ביי ביי ביי ביי. טוב, רגע לפני שאנחנו מסיימים, ארז שלמה, איפה אתה?
9: אהלן, צהריים טובים, מה העניינים?
0: אתה פה?
9: אני פה,
0: שם. אני שמח שאתה פה. אופיר, זהו, סיימנו עם מאזינים, תודה, חבר שלי היקר. ארז, 50 שניות לפני סיום.
9: אז רגע...
0: אלה, נמחה שנוותר על השיר.
9: לא, לא,
0: לא, לא נוותר על השיר, אין בעיה, כן, דבר.
9: שיר יפה.
0: דבר, דבר.
9: אז רגע לפני שהחג נכנס, אני רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו, שנה טובה וחג שמח, שנת אושר ובריאות, לאחל להורים שלי, אסתר ויהושע, שלמה, שנה טובה, חג שמח. לאיתי אחיל, לליאת אחותי, לבן שלי מיכאל, כל החברים, חברות, מכרים, מכרות, וגם לך, שנה טובה.
0: אח שלי יקר בלב אתה. אח שלי יקר בלב.
9: שנמשיך לעבוד באחד עוד שנים
0: ברור,
9: רבות.
0: ברור, ברור.
9: על הכפתורים.
0: על הכפתורים.
9: אני על הדיסקים.
0: על הדיסקים. ארז.
9: זהו, יש בשורות טובות.
0: שנה טובה לשמה. טוב, רגע, ארז, המיקרופון שלך פתוח, אז שים לב מה יוצא לך מהפה. רציתי לאחל למשפחת אסולין, למשפחת אברהם, משפחת לוי מגדל העמק, משפחת מנדל מכפר תבור, וכל החברים מקבוצת הוואטסאפ, בית ספר חרמון לחלי צהל וכל אנשי הביטחון, חג שמח, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה, נחת מהילדים, ושהשם מברך את כל מעשה, השם מברך את כל מעשה ידיך לטובה, אמן ואמן, שנה טובה ומתוקה. אבי קרי היקר, אי שם בניו יורק. באשר אתה, רגע, יש לנו עוד ברכה אחת, גדעון יצחק הלוי, יפצח נא כבודו בהתרוננות את איגרת היכולים לנורית החיין שביום חמישי ב-17 לספטמבר היא תחגוג את יום הולדתה, עריכות בשנים לך יפרחו כל מרבדי השושנים, שבת שלום מבורכת, שנה טובה ומבורכת לך, לרעייתך, לדר בנימין, שווי שקד, ללאה טנג'י, שש אתר, תומר ז'אן, רובי פסקל, החלמה מהירה לנורית החיין וציון אביטן, כל זאת מפיו של גדעון יצחק הלוי.
9: אמן.
0: חברים יקרים, אני רוצה לאחל לכם באמת את כל הברכות שרק אפשר, בריאות הנפש ובריאות הגוף.
9: אמן.
0: ושיהיו לכם רק דברים טובים, ושהשנה הזאת תהיה לכם טובה יותר. אם הייתה לכם עכשיו שנה נהדרת, ששנה הזאת תהיה שנה מיותר ויותר ויותר נהדרת. ואני רוצה להגיד לאשתי, דקלה פינטו היקרה, שהיא אהבה שלי בלב, ואני שרוף, שרוף, שרוף על הדר בנימין, שי ריבי ושקד, וכמובן לחמי וחמותי, אליס ובני פינטו היקרים, בריאות ועריכות בשנים, ונחת מהנכדים, ותודה רבה על הכל, אליס ובני, תודה, תודה, תודה, וכמובן, אחרונים חביבים, לאחותי היקרה, מאמנת כושר, מוסמכת, אגב, אם אתה לא יודע,
9: מי זו?
0: לימור.
9: בשעה טובה.
0: בשעה טובה, ואח שלך איתי קשור לזה כמובן.
9: ברוכה הבאה למועדון. ולגיסי
0: ניסים, ולדניאל, ובן וליאם, כל הברכות והאיחולים.
9: אמן.
0: זהו זה, עם זה אנחנו נסיים יחד עם יואב יצחק וחיים ישראל.
9: בדיוק.
0: שמה זה?
9: לחיילי תשוקתי.
0: יאללה. ארז שלמה.
9: תודה רבה.
0: תהיה לך שנה פגז.
9: גם לך, שנה מוצלחת.
0: פגז, פגז, פגז. בעזרת השם בלי נדר. שישי הבא, אחת בצהריים, נהיה איתכם.
9: אם ירצה השם.
0: אם ירצה השם. אני פה, לא יודע מה איתך.
9: אני אגיע, אגיע, אגיע.
0: אופיר מור יוסף, תודה רבה רבה רבה רבה רבה. רק בשורות טובות.
9: אמן.
0: ותעופו על עצמכם בשנה הזאת. תעופו, תעופו הכי גבוה, הכי, כי מגיע לכם. אין חשובים מכם. אין, אין, לא קיים. אין, אין, אין. חוץ מהילדים שלכם כמובן, כן, למי שנשוי וילדים ועניינים. יאללה, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה, ביי!
9: חג שמח.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויפס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. החות'ים השלימו השתלטות על נתיב שייט אסטרטגי, מדווח כתב דסק החוץ אסף יחזקאלי.
10: המורדים החות'ים בתימן השתלטו היום על אי מרכזי בים סוף, ובכך השלימו את תפיסת השליטה באזור מצר באב אל מנדב כולו. גורם ממשל מקומי ועדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי 50 חות'ים הגיעו בסירות לאי מיון המפצל את המצר לשני נתיבי שייט, לאחר שכוחות הממשלה נסוגו ממנו אתמול. עדי ראייה הוסיפו כי 50 נפרסו לאורך חופי באב אל מנדב וסירו במרחב בכלי רכב צבאיים.
9: גורם ישראלי מזהיר בשיחה עם חדשות 12 מפני ההשלכות הדרמטיות של ההשתלטות, וטוען כי האיום במקום חמור אף יותר מזה שבאורמוז. לדבריו, מיקומם של המורדים בנקודה הצרה ביותר יאפשר להם לזהות אוניות, לראות לעברן טילי נונטט ללא מערכות מכה מתוחכמות, ואף להפעיל סירות תופת ולהשתלט על כלי השייט. צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חניונס בזרוע הצבאית

0: נמשכים החיפושים אחר הנהדר בחוף הסטודנטים בחיפה, שנכנס אתמול לים וטרם אותר. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע לזירה וקיים הערכת מצב. מפקד מרחב כרמל במשטרת ישראל, בועז סמוכה, סיפר על מאמצי החיפוש.
1: צעיר שנכנס לים בחוף הסטודנטים, אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם יחד עם השיטור הימי, פינות של חיל הים ושל זקה מחפשים אותו בים, וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו בתקווה למצוא אותו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם וחג שמח. היום אנחנו מרגישים הקלה נוספת בחום, בעיקר באזור מישור החוף השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינויים, טמפרטורות ממוצעות לעונה. התחממות קלה תורגש בתחילת השבוע הבא.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: Cool.

0: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בן עמי,
1: חוויית הספא בגליל. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
4: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ראש השנה ברדיו כל רגע.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שצהל השמיד את התוואי התת-קרקעי ברכס אליטאר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע לביקור באוגדה 36 שהייתה אמונה על הפעילות והבטיח, הקו הצהוב בלבנון יישאר בשליטה מלאה של צהל.
10: הלילה השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס אליטאר, תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה שנבנתה בסיוע איראני. נגן על יישובינו בכל מחיר. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. הקו הצהוב נשאר בשליטתנו המלאה וללא שינוי.
9: החות'ים השלימו השתלטות על נתיב שייט אסטרטגי, מדווח כתב דסק החוץ אסף יחזקאלי.
11: העמודים החות'ים בתימן השתלטו היום על אי מרכזי בים סוף, ובכך השלימו את תפיסת השליטה באזור מצר באב אל מנדב כולו. גורם ממשל מקומי ועדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי 50 חות'ים הגיעו בסירות לאי מיון המפצל את המצר לשני נתיבי שייט, לאחר שכוחות הממשלה נסוגו ממנו אתמול. עדי ראייה הוסיפו כי 50 נפרסו לאורך חופי באב אל מנדב וסירו במרחב בכלי רכב צבאיים.
9: גורם ישראלי מזהיר בשיחה עם חדשות 12 מפני ההשלכות הדרמטיות של ההשתלטות, וטוען כי האיום במקום חמור אף יותר מזה שבאורמוז. לדבריו, מיקומם של המורדים בנקודה הצרה ביותר יאפשר להם לזהות אוניות, לירות לעברן טילי נונטט ללא מערכות מכה מתוחכמות, ואף להפעיל סירות תופת ולהשתלט על כלי השייט. יגאל בוסקילה, תושב ירושלים,

0: הכוח של שייטת 13 והיחידה למשימות תת-מימיות הצטרפו למאמצים לאיתורו. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע לזירה וקיים הערכת מצב. מפקד מרחב כרמל במשטרת ישראל, בועז סמוכה, סיפר על פעילות המשטרה בזירה.
1: אנחנו בסריקות נרחבות, גם ביבשה, עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם, יחד עם השיטור הימי, פינות של חיל הים ושל זקה, מחפשים אותו בים. וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו, בתקווה למצוא אותו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם וחג שמח. היום אנחנו מרגישים הקלה נוספת בחום, בעיקר באזור מישור החוף השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינויים, טמפרטורות ממוצעות לעונה. התחממות קלה תורגש בתחילת השבוע הבא.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלארק. עד כאן מחדשות 12.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

איפה אימא? הילד בג'ננה, הוא משחק בעץ אופלי, הוא מאבד את זה, הוא לא נורמלי, עוד מסוגל לתפוס רובה ולרסס באופן רנדומלי. היי, אז מי כאן שמאלה, מי כאן ימינה, מי כאן שחור, מי כאן לבן, מי הגדול, מי הקטן, ומי זה זה שגונב לי את הזמן?

0: ראש השנה ברדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שצהל השמיד את התוואי התת-קרקעי ברכס אליטאר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום באוגדה 36, שהייתה אמונה על הפעילות והבטיח, הקו הצהוב בלבנון יישאר בשליטה מלאה של צהל.
5: הלילה השמענו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס אליטאר, תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה שנבנתה בסיוע איראני. נגן על יישובינו בכל מחיר. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. הקו הצהוב נשאר בשליטתנו המלאה וללא שינוי.
4: יגאל בוסקילה, תושב ירושלים בן 19, הוא החשוד בחטיפת יאלי בן ה-10 מפתח תקווה. נזכיר כי לפני כשבוע וחצי, יאלי נעלם במשך שעות ארוכות עד שהותר בבני ברק יחד עם החשוד. כעת בית המשפט מתיר לפרסם את שמו, ובמשטרה ממשיכים בחקירה. נמשכים החיפושים אחר הנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה, שנכנס אתמול לים וטרם אותר. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת שכוח של שייטת 13 והיחידה למשימות תת-מימיות הצטרפו למאמצים לאיתורו. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע לזירה וקיים הערכת מצב. מפקד מרחב כרמל במשטרת ישראל בועז סמוכה סיפר על פעילות המשטרה בזירה.
6: אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם יחד עם השיטור הימי, פינות של חיל הים ושל זקה מחפשים אותו בים, וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו בתקווה למצוא אותו.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם וחג שמח. היום אנחנו מרגישים הקלה נוספת בחום, בעיקר באזור מישור החוף השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט.

0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: ראש השנה ברדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שצהל השמיד את התוואי התת-קרקעי ברכס אליטאר, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום באוגדה 36 שהייתה אמונה על הפעילות והבטיח, הקו הצהוב בלבנון יישאר בשליטה מלאה של צהל.
5: הלילה השמענו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס אליטאר, תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה שנבנתה בסיוע איראני. נגן על יישובינו בכל מחיר. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. הקו הצהוב נשאר בשליטתנו המלאה וללא שינוי.
4: נמשכים החיפושים אחר הנהדר בחוף הסטודנטים בחיפה שנכנס אתמול לים וטרם אותר. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת כי כוח של שייטת 13 והיחידה למשימות תת-מימיות הצטרפו למאמצים לאיתורו. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע לזירה וקיים הערכת מצב. מפקד מרחב כרמל במשטרת ישראל בועז סמוכה סיפר על פעילות המשטרה בזירה.
6: אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם יחד עם השיטור הימי, פינות של חיל הים ושל זקה מחפשים אותו בים, וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו, בתקווה למצוא אותו.
4: יגאל בוסקילה, תושב ירושלים בן 19, הוא החשוד בחטיפת יאלי בן ה-10 מפתח תקווה. נזכיר כי לפני כשבוע וחצי יאלי נעלם במשך שעות ארוכות עד שהותר בבני ברק יחד עם החשוד. כעת בית המשפט מתיר לפרסם את שמו, ובמשטרה ממשיכים בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם וחג שמח. היום אנחנו מרגישים הקלה נוספת בחום, בעיקר באזור מישור החוף השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינויים, טמפרטורות ממוצעות לעונה. התחממות קלה תורגש בתחילת השבוע הבא.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביא לשידור...

0: סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: שושנה ברדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שצהל השמיד את התוואי התת-קרקעי ברכס אלי טייר, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע לביקור בעודה 36 שהייתה אמונה על הפעילות והבטיח, הקו הצהוב בלבנון יישאר בשליטה מלאה של צהל.
5: הלילה השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס אלי טייר, תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה שנבנתה בסיוע איראני. נגן על יישובינו בכל מחיר. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. הקו הצהוב נשאר בשליטתנו המלאה וללא שינוי.
4: בתוך כך, תושבים בצפון הארץ עודכנו כי בשעות הקרובות תתקיים שורה של תקיפות צהל בלבנון, ועדי פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, עמק החולה, ויתכן שגם בצפון הגולן. בחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הנהדר שנכנס אתמול לים וטרם אותר. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת כי גם כוח של שייטת 13 והיחידה למשימות תת-מימיות משתתפים בחיפושים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע מוקדם יותר לזירה וקיים הערכת מצב. מפקד מרחב כרמל במשטרת ישראל, בועז סמוכה, סיפר על הפעילות של המשטרה בזירה.
6: אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם יחד עם השיטור הימי, פינות של חיל הים ושל זקה מחפשים אותו בים, וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו בתקווה למצוא אותו.
4: ישראלים רבים כבר עושים את דרכם לארוחות החג, ובכבישים כבר נרשמים עומסי תנועה. נכון לשעה זו, העומסים מורגשים בעיקר במרכז הארץ ובצפון. בין הכבישים הפקוקים, כביש 1 למזרח ממחלף לטרון ועד שורש, כביש 4 לצפון ממחלף השיבה ועד אלוף שדה, וכביש 2 לדרום ממחלף זיכרון יעקב ועד אור עקיבא. סעו בזהירות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: ערב טוב, שנה טובה, מזג האוויר נוח בערב החג שלנו. לילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים לפנינו. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לתנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בתחילת השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך הקלה בעומס החום.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. לכל מאזיננו נאחל שנה טובה. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה.

לכל מאזיניו חג שמח ושנה טובה.

passion of the groove.

0: מאפשרת לי לרבות.
1: ראש השנה ברדיו כל רגע.
2: כל רגע. כל רגע מוזיקה מצוינת כל הזמן, כל הזמן רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי,
3: רדיו שנוגע בי.
2: ועכשיו מתחברים לקלאב הגדול בישראל, חוויית הדנס הרשמית, די-ג'יי דדי אלוני, וואי מיוזיק.

כולם בכל העולם. עכשיו בכל רגע קלאב די ג'יי דדי אלוני

קלאב עם די-ג'יי דדי אלוני. וואי מיוזיק. כל רגע, כל רגע מוזיקה מצוינת כל הזמן, כל הזמן. 91.5, 96 FM.